0: Kunning eng go'zal pallasi bu tongdir. Tongda inson qalbidagi eng nozik tuyg'ular.
1: Ko'ngillarga nur bo'lib, kun intihosiga qadar bizga hamroh bo'ladi.
0: Ana shu onlarga xayrixoh bo'layotgan azizlarimizga yangi tong muborak. Yangi tong.

0: Azali dard hosilasi bo'lgan ijod olamida o'zligingiz sari yo'l olasiz.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: qo'l pallasi barchasi go'zal.
1: Gul yuziga qo'ngan shabnam tomchisi-yu,
0: tinchlik haqida xonish qilgan bulbullarning navosi.
1: Yangi kun, yangi kun, yangi tong, yangi tong, yangi diydor.
0: Qaynoq qalb egalarini eng e'zozli tuyg'ularga oshno etsin.
1: Shirin diydor ila yangi tong muborak.

0: kanalimizning yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Ayni damda O'zbekning oltin merosiga aylangan, ko'ngil mulkingizdan joy olgan dilxush qo'shiqlar navo sochdi. Kun davomida yaxshi kayfiyat hamrohingiz bo'lsin.
1: Mustaqillik, ozodlik, erkinlik, hurlik yo'g'rilgan asrlar osha orziqib kutilgan qadriyatlarimizni, o'zligimizni, iymonimizni o'z qo'limizga qaytargan yangi kun kirib keldi. Obod va farovon hayot nomini olgan yangi kunni Navro'z radiosi bilan kutib oling.

0: tramvayga o'tiribdi-da endi shirakayib tramvayga o'tirgan. Hamma uni ko'rib hayron, tramvaychiga qarab, "E" debdi. "Qani o'rizorga hayda, o'rizorga." Tramvaychi ham, "Aka, kechirasiz. O'rizorga bora olmaymiz. Mana 100 ming qayda?" "Aka, o'rizorga yo'l yo'q. Mana 500 ming yo'lini topasan, u nervim o'ynama, hayda doma." "Aka, jon deb qaydardim bu 500 mingga. Lekin iloji yo'q, aka. Sen ilojini top, mana 2 million senga." Desa, tramvayda shofyor ilojini topgan. "Gap yo'q" deb o'rizorga qaydashdi. Endi yo'l rasvo, tramvay tushib chiqarmish. Shofyor hayron bo'lib, "Aka, o'rizorni yo'llari nabuncha bunaqa yomon?" Desa, boyvachcha aytarmish, "Kecha metroda kelgandim. Maymun yo'lda ketayotganda qarasa chuqurlikda sher yotganmish. Maymun xursand bo'lib ketib sherga qarab, "Ura, ura! O'kiringdan battar bo'ldi-da, yana ozgina yurdi. Shoshma, bir maza qilib so'kolmadi" deb qaytib kelib yana, "Bolalaring ham shu yerga tushsin. Shu yerda chirib ketlaring." Yana ketib, yana ozgina yurib, "Shoshma, maza qilib so'kolmadi. Yana bitta so'kol. Ustingdan kelib kimdir turpoq tortib olsin." Dedi, yana ketdi. Yana ozgina yurib, "Shoshma, bir onasidan kelib so'kay" deb yaqinlashib kelib, "Ya onna" demoqchi bo'lgan ekan, oyog'i oyog'iga chalishib, aylanib chuqurga tushibdi. Maymun bilan sherni basharasi basharasiga shunday yaqin bo'lib qopdi. Sher maymunga qarab, "Qalaysan, iplos, qo'lga tushdingmi?" desa maymun, "Ishonmaysiz, uzr so'ragani tushdim aka" dedi.
1: Hangoma ustalari.
0: Xullas, taksi, trolleybus, tramvay, choychi o'tirishganmish. Bir payt taksi nolib qopdi. "Ey, bu plan" deb atalmish xotinning dastidan dot. "Ey, uni dastidan kirmagan ko'cham qolmadi, oyoqda oyoq qolmadi, nafas olgani vaqt yo'q, dam ololmayman" desa trolleybus, "Hey, bu gaplarni sizga gapirish uyat, xohlagan ko'changizga kirib tirikchilik qilasiz xotinni dastidan. Mana biz qo'limizni boylab qo'ysa ham xotinga chidab yuribmiz-u" desa tramvay, "Ha, uyat sizlarga. Bu gaplarni men gapirsam arziydi. Mana oyoq qo'lim boyloq. Ha, xotin chizgan chiziqdan chiqolmasam ham sabr qilib yuribman-u xotinga" desa, yer etib ochilib, metroni foizini yarami chiqib ketdi-da, uchalasiga qarab,
2: "Ovozingni o'chirlaring, uchalang ham. Mana xotinni dastidan kun ko'rolmay yurganlar bor."
0: Cho'l, biyobon, ikkitasi yugurib ketayotganmish. Ikkalasi ham chanqagan, uzoqdan hududni ko'rib qo'ygan. Suv bir-birini urib yiqitib yugurayotganmish. Suv, ikkinchisi ham suv. Sen ha, suv. 3 qadam qolganda hududning ichidan yana bittasi chiqib, "Qani suv?" dedi.
1: Hangoma ustalari.
3: Yeah.

0: радиосада.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Ёш, ойле.
3: Востаке.
4: Латитман.
5: Озашке.
2: Ёш, ойле.
3: Vostaka, yangi yil bayrami yaqinlashyapti-ku. Qorbobodan nima so'ragan bo'lardingiz?
5: Bitta narsa so'ragan bo'lardim.
3: Nimaligini bilsam bo'ladimi?
5: Bo'ladi. Bitta prodoji, bitta chiroyli uchastka. Ana shu uchastkadan ham chiroyli bitta zo'r xizmatkor so'ragan bo'lardim.
3: Voy-ho, hozirgina bitta deb shuncha narsani qalashtirib tashladingiz. Tavba.
5: Endi miqsa ham ozosh qorbobodan bitta narsani, ikkita narsani, uchta narsani so'raganing bilan bitta-bittadan har yiliga beraveradi.
3: Bunaqada men ham uchta narsa so'rayman.
5: Xo'sh, nima so'ragan bo'larding?
3: Birinchisiga chiroyli shuba, ikkinchisiga esa chiroyli taqinchoqlar, uchinchisi hamma tilaklarimni ushalishini so'rardim.
5: O'ylagin, ozosh, agar qorbobo sani 3 yil tiligini ham bajarsa, bilasanmi, qorboboni o'zi yalang'och bo'lib qoladi.
3: Voy, nima unaqa deysiz? Ko'p narsa so'raganim yo'q-ku.
5: Mayli, tilaklaringizning ichida bittasini bajo keltiraman, desa-chi qorbobo.
3: Unaqada 3-tilagimmi bajo keltiring dedim.
5: A?

0: Hikmat izlab.
1: Onangiz va otangiz orasida qanday farq borligini bilasizmi?
2: Ona sizga yorug' dunyoni taqdim qiladi.
3: Ota esa sizga dunyoni taqdim qiladi.
2: Ona sizga yaxshi hayot ulashadi.
3: Ota ushbu hayotda qanday yashashni o'rgatadi.
2: Ona sizni och emasligingizdan xabardor bo'ladi.
3: Ota ochlikning qadrini o'rgatadi.
2: Ona sizdagi e'tibor hissini o'stiradi.
3: Ota sizdagi mas'uliyat hissini o'stiradi.
2: Ona sizni yiqilishdan himoya qiladi.
3: Ota yiqilgandan keyin qanday turishni o'rgatadi.
2: Ona oyoqda qanday yurishni o'rgatadi.
3: Ota hayot so'qmoqlarida qanday yurishni o'rgatadi.
2: Ona kamolot va go'zallikni aks ettiradi.
3: Ota voqelik va jiddiylikni aks ettiradi.
1: Ota-onamiz qadrini o'zingiz ota yoki ona bo'lganingizda bilasiz. Ularning o'gitlariga doimo quloq tuting. Padar buzrukvoringiz va voliday muhtaramangizdan toki ular tirik ekan, har ishda maslahat so'rashni joiz biling. Ularning sevinchi va shodliklariga sababchi bo'lib, duolariga arzigulik farzand bo'lib yuring.

0: Podcast radiosida. Kuldirgich.
1: Xotin jahl aralash eriga dedi. Sizni hech tarbiyalab bo'lmadi. Ona mehmonga kelsalar, bunda odamga o'xshab mehribonlik ko'rsatmaysiz. Shaharni sayr qilgani olib bormaysiz. Qanaqa odam so'zi?
2: Koshki shundan biron naf chiqsa. Onang ko'chani besh qo'li deb bilsa, adashtirish hech ham iloji yo'q. Nima qiling?

0: hangama ustaları.
1: Bir akamız uxlaganda ketib qopdi da, odam uxlaganda ketib qolsa vasiyat ham qila olmay qolar ekan. Akamız uxlaganda ketib qolgan, u dunyoga yugurib kelyapsa jannat eshigini taydi astagfirullah. Ikkitasi kompyuterda o'tirgan ekan. Keling, keling, keling. Familiyangiz nima? Familiyangiz? Familiyam Xolqulov. Xolqulov, Xolqulov, hozir ko'ram. Jannatda yo'qsiz, siz akamiz qopdi. Yana bir marta qaranglar.
2: Bizda bir marta qaraladi. Endi do'zaxga boring.
1: Akamiz xafa, do'zaxda eshigin tagiga sekin kelyapsa, astagfirullah, u yerda ham ikkitasi kompyuterda o'tirgan ekan. Uzoqdan ko'rib qor, ya, Xolqulov kelyaptilar, ha? Keling, keling, keling, keling. Hozir ko'ramiz, Xolqulov, do'zaxda yo'qsiz, desa akamiz xursand, yes, yo'q ekanman, yes.
2: Shoshmang, bizda uch marta qaraladi. Hozir pamitga qo'ygan bo'lishimiz mumkin.
1: Yo'qsiz bizda, desa akamiz xursand. Endi nima qilaman?
2: Endi mana bu eshikka borasiz.
1: Bu eshik noma'lum eshik, bittasi o'tirgan ekan.
2: Keling, Xolqulov, borsiz. Siz mana bu eshikka kirasiz. Bu eshik u dunyoga qaytadigan eshik, desa akamiz xursand bo'lib ketdi.
1: Qanday yaxshi, u dunyoga qaytsam qanday yaxshi, odamlar orasida bo'laman, endi ko'proq savob ishlar qilaman, yaxshiliklar qilaman, u dunyoga qaytaman.
2: Xursand bo'lib tursan, endi odam bo'lib qaytolmaysiz, endi hayvon bo'lib qaytasiz.
1: Mayli, hayvonga ham roziman, ot bo'laman, ot. Ot.
2: Ot zakas ketgan kattalarga. Ikkita hayvon qolgan. Yo kalamush bo'lib qaytasiz, yo tovuq bo'lib qaytasiz.
1: Yo'q, kalamushga rozi emasman. Mayli, tovuq bo'laman, foydam tegadi. Dish bilan bir tovuq ketaydi, akamiz paydo bo'lib qoldi. Odam hayotga boshqacha qaraydi. Bundoq qarasa tovuq boshqacha qaraydi. Eski tovuqlar paydo bo'lishni boshlabdi atrofda.
3: Vaqt-vaqtda va yangi tovuq kelib,
1: eski tovuqlar mayli, xo'rozlar paydo bo'lishni boshladi. Bir payt qarasa, tovuqlarning egasi shirakayib kirib, bittadan tovuqni olib chiqib ketib so'yayotganmishda. Akamiz tamom bo'ldi.
2: Nima qilyapti, siz eski tug'ilar aytanmish. Bizda shunaqa. Kim tuxum tug'masa so'yadi.
1: Akamiz tamom bo'pti. Umrimda tuxum tug'maganman-u.
2: Qiyin joyi yo'q. Ikkita patiz ikki tomonga urib harakat qilsangiz tuxum tug'orasiz.
1: Don shirin, kim qaytishni xohlaydi u yoqqa? Akamiz harakat qilishni boshladi. Yana bir marta harakat qilish.
2: Harakat tursa xotini kelib uyg'otayotganmish. Voy dadasi uyg'oning hamma yoqda rasvo qilib yuborsin. Nima qilyapsiz?
4: Hangoma ustalari.

0: сейчас радио сюда.
1: В эфире «Империя звука». http://si2.com.ua.
2: Назо,
3: а что зовут?
2: Vay, aslzoda tuzumsan? Mazing qochgani yo'qmi?
4: Nimaga unaqa deb o'ylayapsan?
2: Ayo, o'zim aptekadan chiqib ketayotganingga aytvomandi.
4: Qizusan, Nazo, agarda qabristondan chiqib kelsam nima deb o'ylardi?
2: Mamma, o'shani o'ylardim.
4: Nima?
2: Hazirlashdim. Vay, aslzoda.
4: Nima?
2: Qara, anu qo'shningda nimaga shimlarini cho'nchigini tashqariga chiqarib derazadan ko'rsatib qo'ygan?
4: Qaysi? Aumi, uni rassa hammadan qarzi ko'p.
2: Nima bo'pti endi shunga shimini cho'nchigini osiltirib ko'rsatib qo'yish shartmi?
4: Uf, shuni ham bila olmayapsanmi? Qarzini so'rab kelganlarga cho'ntagimda pulim yo'q. Qarzilarni so'rab meni bekorga bezovta qilmayladigandek, tushunding?
2: Ha. 2 dugona.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Adajon, yaxshi keldingizmi? Yuring, ovqat yeb oling. Oyim mazali mosh kichir qilganlar.
5: Qizim, choyxonada amakilaring bilan tamadi qilib olganman. Qornim to'q. Bor, darslaringni qil.
4: Adajon, matematikadan misolimni yecha olmayapman. Shuni o'rgatib, yordam berib yuboring.
5: Ey qizim, boshimni og'irtmagin, charchaganman. Shunga ham meni avora qilasanmi? Uning ustiga televizor ko'ryapman. Xalaqit qilma. Bor, onangdan so'ra.
4: Mayli, yana bir narsani aytsam maylimi?
5: Uf, yana nima?
4: Ertaga maktabimizda ota-onalar majlisi bo'lar ekan, bora olasizmi?
5: Mening vaqtim yo'q. Bugunga aytsang, borib keladilar.
4: Mayli.
6: Oradan yillar o'tdi.
7: Alo, Nigor, kechagi nima bo'ldi? Qizlar bilan yana qayerlarni aylandinglar? Hozir telefonni qo'ymay tur, eshikni ochib olay. Adam keldilar shekilli. Assalomu alaykum, keldingizmi?
5: Qizim, charchaganman. Bor, choy poy tayyorla.
7: Oyim gapga ketgandilar. Men esa dietadaman. Bilasiz-ku, qomatimni chiroyli bo'lishiga harakatdaman. Istasangiz muzlatgichda kechagi ovqat bor. Mikrovlnovga qo'ysangiz bir zumda isiydi.
5: Shuni o'zing tayyorlab bera qol, bolam.
7: Ada, shunga ham meni ovora qilmang. Dugonam bilan telefonda gaplashyapman. Ko'rib turibsiz-ku, muhim gaplarimiz bor. Alo, Nigor, nimani gaplashayotgandik? Hozir xonamga kirib olay. Chatga kir, o'sha yerda gaplashamiz.
6: Farzandlaringizga bo'lgan e'tiborsizligingiz yillar o'tib ularni sizga nisbatan mehrsiz, hattoki shafqatsiz qilib tarbiyalanishining poydevoridir. Vaqt g'animat. Bolalaringizga fursat ajrating. Ular bilan ko'proq suhbat quring. Barkamol inson bo'lib voyaga yetishlari uchun o'z mehringiz va diqqatingizni ayamang. Ularni kelajakda kim bo'lishi va jamiyatda o'z o'rnini topishlarida sizning ahamiyatingiz katta.
8: Bu qo'shiq yolg'iz ayol boshi bilan farzandlariga ham ona ham otalik qilib kelayotgan, hayotning achchiq chuchuklariga mardonavor bardosh berib kelayotgan yolg'iz ayollarga bag'ishlanadi.

0: Hech.
1: Afisant, menga qarab yuboring.
2: Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar. Choymi, kofemi? Tez eting.
1: Menga kofe.
2: Topa olmadingiz, afsus. Choy.
1: Tushunmadim, nima qaray bu? Kafemi yoki zakovatmi? Nima deganingiz bu?
2: Hazil, hazil. Shunchaki hazil, aka.
1: Ye, hazilmish. Men qarang, yana bir narsani tushuntirib beringchi menga. Nima stol ustida tuz, murch turibdi?
2: Ye, jag'alat savol bo'ldi-yu. Agar ovqatingizda tuz ekan bo'lsa, ta'bizga qarab qo'shaverasiz, aka.
1: Bo'lmasam nimaga stol ustida go'sht-yu?
2: Kutilmagan savol. Nimaga go'sht bo'lishi kerak?
1: Ha, ovqatimda go'sht kam bo'lsa, ta'bimga qarab qo'shardim.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Марчаз родился.

0: No resultado.
1: Está.
2: Markaz radiosida.
3: Hangoma ustalari.
4: Bolalarimiz ajoyibligi shundaki bo'lib bizning kelajagimiz. 6 yoshli bolalar birinchi sinfga chiqishgan, birinchi sinf 1 sentyabr birinchi marta darsga chiqishlari o'qituvchi ham yangi o'qituvchiga yaqinligini institut tomonidan kelganlar. Yangi o'qituvchi va kirib salomlashdilar. Hamma bolalar salom, salom. Birinchi sinf 1 sentyabr darsimizni boshlaymiz. Hurmatli bolajonlar, siz hali yosh bo'lib Shohrob bola. Opa. Opa, tashqari chiqib ketsa, bayapa. Kimobi ketmas. Hali o'qituvchi ham qara. Voy, hurmatli bolajonlar, unaqa uyatsiz bo'lmanglar. Keling, yaxshi madaniy tilda gaplashamiz. Keling, xo'p, parol o'ynaymiz. Agar nobodo tashqariga chiqqinglar kelib qolsa, qo'lingizni ko'tarib, opa, men shunday chalib kelsam maylimi? Tushundinglarmi? Xo'p, darsimizni boshlaymiz. Hurmatli bolajonlar, mana 1 sinf, 1 sentyabr deshmi hali kichik bola. Opa, opa, shunday chalib kelsam maylimi? Bari, adoreyimiz, chiqib ketib qoling shunday chalishga. Bir payt oradan 15 minut o'tgandan keyin 30 bola shunday chal ashulayotgan chiqib ketib qo'ygan. Shu bilan dars tugagan. Endi kechqurun soat 3. Haligi bola adasini uyg'otish kerak, mandarin tilida gapirish kerak. Chunki o'qituvchi o'rgatib qo'ygan. Endi soat 3 da adasini uyg'otyapti.
5: Adajon, ador, turing, shunday chaligim kelyapti.
4: Adasi ham chalakam chatib uyg'ota turdi. Yarim kechasi ya? Yarim kecha shunday chal, nima qilasan, qo'shilib qolib ketadi.
5: Adajon, turing, kechayam shunday chaligim kelib ketyapti.
4: Bir pas sabr qilib turgin. Ertalab bo'lsin, birga shunday chalishamiz.
5: Adajon, turing, juda ham shunday chaligim kelib ketyapti.
4: Juda ham shunday chaligim kelib ketyapti.
5: Juda ham shunday chaligim kelib ketyapti.
4: Keyin yomasam sekingina quloqimga chalib qo'yadigan ekan. Bir har bir millatda o'ziga yarasha urf-odati bor. Bir qozoq yigit uylangan, endi kechqurun kirib ketishgan, kelin bola bilan gaplashib o'tirishdi. Endi shu qozoq yigitda adasi qandimi to'g'risida gaplashayotgan ekan, bu kelin yosh kelin kuyovlar deb, sekin eshikni quloqda eshitib tursinlar, bir qozoq kuyov kelin bolaga gapirayotganmishlar.
6: Janum, ay janum, jib qo'yaymi?
4: Jo'qdirmish hali. Hali yana bir pas turib,
6: janum, ay janum, jib qo'yaymi?
4: Hali kelinlar jo'qdirmish. Yana uchinchi martalab,
6: janum, ay janum,
4: jib qo'yaymi desa, hali adasini jag'li chiqib ketib eshikni buzib, ahmaq, joning jib qo'ysang, shoshan bilan shatasanmi deganiga. Endi hozirgi

0: Endi qarangki, o'zbek bolalarini armiyaga chaqirishadi, armiya safiga. Aniqsa rus tilini bilmaydigan bolalarimizni faqatgina stroybatga joylashtirishadi. Bir ogohonimiz armiyaga borgan ekanlar, stroybatga tushib qolib turib, ruschani umuman bilmas ekanlar. Rus tilini umuman bilmas ekanlar, oz-moz bilar ekanlar, ozginagina. Stroybatga tushganiga nima? G'isht tashiysiz, beton tashiysiz, sement tashiysiz. Bir rus og'aynlar bilan hali zambilni olib beton tashib olib ketishayotgan ekan, qo'lni ko'tarib, hali qo'llari orib ketgan qo'y dishi bilmaydi, orqada rus ketyapti, hali bir rusga qaranglar, rus ham imon sharqlar bilmaydi nima demoqchi, endi qo'ymoqchilar, qo'y demoqchilar, endi tarjimasini bilolmayaptilar. Jonlari chiqib ketib, ey rus, что случилось? Баран. Что? Кто баран? Я баран? Нет, сначала ты баран, а потом я баран деген.
1: Hangoma ustalari.

0: Merkez Radyosu'da. Yaş aile.
1: Vastake.
2: What it man?
3: Az aşk.
0: Yaş aile.
1: Vastake, dugonam Nargiza borku, o'zi ish topibdi.
3: Qanaqa ish topibdi?
1: Sirkdachi sherlarni o'ynatayotgan ekan.
3: Boshqa ish yo'q ekan buning.
1: Voy, namchi jag'lish chiqadi. Yigitlarni o'ynatgandan ko'ra sherlarni o'ynatgan yaxshiroq.
3: Yo'q, sherlar Nargizani yeb qo'ymayotgan ekanmish qilib.
1: Nimaga yeydi? Uni yeydigan joyi yo'q-ku, hamma joy qoq suyak bo'lib yotdi.
3: Unda sherlar Nargizani semirishini kutishadi.
1: Qo'ysiz-chi, sherlar hamcha ahmoq emas, kimni yeyishi biladi.
3: Xo'sh, kim yirgan?
1: Masalan, mijg'ov, ziqna, keyin sal tupoyroq erkaklarni yeydi, tushunarlimi?
3: Ha, shunaqami?
1: Ha, shunaqa. Agar mobodo siz ko'rib qolishsa bormi? Bir yamlamasdan yutvorishadi.
3: Sizichi?

0: Hikmet izləb.
1: Oy jon, qo'shnimiz Sarvarni onasi hal bitta qilgan ish uchun unga pul berar ekan. Mana, men ham sizga ro'yxat yozib keldim.
2: Qani, bir o'qib ko'raylik-chi. Hovlidagi xazonlarni tozaladim. 2000 so'm. Xonamni yig'ishtirdim. 1500 so'm. Axlatlarni chiqarib tashladim. 1000 so'm. Non olib keldim. 800 so'm. Uy vazifasini bajardim. 1500 so'm. Qo'shnilarga yordam berdim. 600 so'm. Ukamni bog'chadan olib keldim. 600 so'm.
1: Hammasi bo'lib 8000 so'm qarzsiz.
2: Unda kel o'g'lim, qog'ozingni orqasiga yozamiz. 9 oy hamma og'riqlarga chidab, to'lxoq azoblarini tatib, o'limga ham rozi bo'lib, seni shu yorug' dunyoga keltirdim. Tekin. Tuni bilan yig'lagan vaqtlaringda, kasal bo'lgan vaqtlaringda uxlamasdan doimo senga g'amxo'rlik qildim. Tekin. Seni yuvintirdim, doimo ozoda tutdim. Tekin. Kiyimlaringni yuvdim, dazmolladim, hatto burningni ham artdim. Tekin. O'yinchoqlar, ovqat, kiyim olib berdim. Tekin. Yurishni boshlaganingda seni yiqilib tushmasin deya xavotir olganlarim, orqangdan yugurganlarim va hattoki hozirgacha xavotir olishlarim. Tekin. Eng asosiysi bolajonim, jondan azizim, meni yurak to'la chin qalbdan senga bo'lgan onalik mehru muhabbatim. Bepul. Ana endi bularni hammasini o'qib chiqib hisob qil.
1: Oy jonim, meni kechiring. Sizni juda ham yaxshi ko'raman. Shu go'zal hayotda yashayotganim uchun, shu yorug' olamni menga hadya etganingiz uchun sizdan doimo qarzdorman.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Маркес. Радиосе.

0: tinglaymiz.
1: Oylaymiz. Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: O'rtoqlar, shunaqa yig'ilib o'tirishimizni gashti boshqachadi. Sarvar, kecha futbolni ko'rdingmi? Boshqacha o'yin bo'ldi.
4: Ha, albatta, o'rtoq. Yana Nodir komandasi mag'lub bo'ldi-yu.
5: Ey, bolla, o'yinda hamma narsa bo'lib turadi. Kecha yutqizgan bo'lsa, ertaga yana g'olib bo'lamiz-da. Yaxshisi kelinglar. Kelinglar, oshdan olinglar, oshdan. Avval taom, keyin kalom. Olinglar, olinglar. Mana qoshiqlarni uzatib o'ringlar. Alo? Ha, onasi, yaxshi o'tiribsizlarmi? Ha, albatta. Choyxonadan chiqib to'g'ri oldinglarga vaqtliroq boraman. Bolalarga kechki ovqatni yedirib qo'yaver. Mayli, mayli, xo'p, ovolaman. Xo'p, bo'pti.
4: Ha, xotinjoning egarsiz minib opti-yu. Xo'p, deb qulluq qilishingni qara. Erkak kishiga yarashmaydi bunaqa pas ketish.
3: Ko'p valdirama, Sarvar, esing joydami? Qo'yaver, Komil. E'tibor berma gapiga. O'zi hali ham uylanmaganligi uchun boshqalarning oilaviy baxtini ko'ra olmaydigan bo'lib qolgan. Bilasan-ku.
5: Mayli, qaddingdan oshsang ham o'rtog'imsan, Sarvar. Ammo gapimni diqqat bilan tingla.
4: Xo'sh,
5: ertalabdan uyg'otib, ishga qaytishimdan avval kiyimlarimni tozalab, dazmollab sarishta qilib qo'yadigan kim? Uyga charchab qaytganimda ko'nglimni oladigan kim? Betob bo'lib qolsam, eng avvalo boshimda parvona bo'ladigan mehribonchi. Men kuni bilan ishdaman. Bolalarimni issiq sovug'iga qarab, birini bog'chaga, ikkinchisini maktabga yetaklab, kezi kelsa darslarini ham birga qilib, yana uni ustiga uyini eplab, uch mahallab oilamiz uchun taom tayyorlab o'tirgan kim? Yana ko'p narsalarni sanab o'tishim mumkin. Bu sen emassan, yoki boshqalar ham emas. Hammasini o'sha xotinim bor mehrini berib bajaradi. Ayolimni qanchalik hurmat qilib e'zozlasam arziydi, tushundingmi? Sen esa faqat ulfatchilikka yarisan xolos.
3: To'g'ri aytasan, do'stim. Eng avvalo oila.
4: Uzr, Komil, achchig'ing chiqmasin. Sen haqsan.
3: Bo'ldi, Komil, asablarni joyiga qo'yaylik. Do'stmiz-ku axir. Yaxshisi Sarvarni qaynisinglinga uylantirishni yo'lini qilaylik. Agar opasidagi tarbiya ko'rgan bo'lsa, yana bir do'stimiz baxtli bo'lib ketarmidi?
5: O'ylab maslahatlashib ko'rarmiz.
4: Men qarshi emasman.

0: Ya pati, qalaysan? Shuna qilib qayoqqa o'qishga kirdin, ne o'rto?
1: O'rto, Sanpiga doktor bo'lmoqchiman.
0: Sanpiga deysanmi? Ajazurdi. Sandan yaxshi doktor chiqadi. Biruni qonni og'rib kelsa, oyog'ini kesib tashlaysan.
1: Bora, bu nima degani?
0: Endi etdim, qo'ydim de. Baqira, bilasan, to'g'latim bor. Pol vurroman. Senga bitta pol ochib qo'yaman hozir. Xo'pmi? Mana, mana qanaqa bo'ladi. 10 yildan keyin sanoldinga bitta bemor keladi.
1: Xo'sh, xo'sh, qanaqa bemor?
0: Juda og'ir kasal bemorda, komaga tushib qoladi u. Erga chiqib bitta narsa aytasan.
1: Nima deyman?
0: Mana qanaqa desang, eshit. Xotiningiz hozir komada. 20 yildan keyinmi, 40 yildan keyinmi o'ziga keladi. Unisini bilmadim. Ungacha siz yonida o'tirib, trubkadan ovqat ichirasiz, latta bilan yuzini artasiz, tagligini bir kunda 3-4 marta almashtirasiz desam. U qo'rqib ketib, yetim qo'yan mushukdek mo'ltirab, senga mehr to'la ko'z bilan qaraydi. Keyin sen unga qarab, qo'rqma, hazillashdim, xotiningiz o'ldi deysan. Qalay?

0: Радио Маркетс.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

daraxtin bosh qomus belgilar fuqaro axtin el yurt tashvishidir mening tashvishim.

0: Uyam selsovetga borib ding, o'zining ism familiyasini Vladimir ibn Vitaliy o'g'li Ivan deb pir o'tkizib ketdi. Do'stlar, men ham el qatori Oltari rayonidagi o'rta maktabda o'qiganman. Maktabimizni o'rta deyishiga asosiy sabab u yerdagi o'qituvchilar o'rtacha bilim berishadi. Qarang, maktabda bitta domla darsini o'tib bo'lgandan keyin sinf jurnalini qo'ltig'iga qistirib chiqib ketya turib, eshikni ochib, bolalarga qarab, "Xayr bolalar" deyman deb adashib ketib, "Salom bolalar" deb. Bolalar ham o'rnidan turib, "Va alaykum assalom" desa, o'tiringlar deb yana bir soat darsga tushib ketayotganmiz. Maktabga bitta yangi o'qituvchi kelib, bitta sinfda dars o'tayotsa, qo'shni sinfda baqir chaqir to'polon bo'lib, domlarni dars o'tishiga xalaqit berayotgan ekan, domlarni ham achchig'i chiqib ketib, to'polon bo'layotgan sinfga kirib, eng qattiq baqirayotganini qulog'idan burab, o'zini sinfiga olib chiqib, burchakka tikib qo'ysa, qo'shni sinf tinchib qopti. Endi bemalol darsini o'tayotgan ekan, 5 minutdan keyin eshik taqillab, bitta o'quvchi boshini suqib, "Domla, kechirasiz, bizni o'qituvchimizni qaytarib bering" dedi.
1: Hangoma ustalari.
2: Endi o'rtoqlar, qarang, hozir zamonamiz tinch. Bir narsa borki, shaharda yashaydiganlarning bir narsasini ko'rsa, albatta o'rtoqlar bu qishloqqa yetib boradi. Ana endi shaharliklardan uylanib olgan bir og'aynim bor. Qo'shni turamiz o'rtoqlar. Mana o'qimishli, juda ham yaxshi, eri keladi ishdan. Ha, keldingizmi dadasi?
3: Keldi.
2: Bugun maoshlar degan kuningiz edi, shekilli.
3: Bo'ldi.
2: Qani, oling qani? Beradi. Sanaydi. Aha, yaxshi. 140 so'm. Yaxshi. Xo'sh, qani bolalarni 12 so'mligini ham olingda. Qani?
3: Esimdan chiqdi-ku. Mana.
2: Mana bu 5 so'm sizga. Erkak kishini bepul yurishi juda ham yomon. Olib qo'ying.
3: Xo'p.
2: Menga qarang. Bilasizmi, qo'limga qancha pul bor? Bu pulni hammasini hozir shundaygina o'rayman-da, seyfga solib qo'yaman. Ertaga kassaga olib topshiraman. Menga bilasizmi qancha pul berdingiz? 60 so'm, 140 so'm, 5 so'm o'zingizga berdim, hammasi bo'lib 175 so'm pulingiz qoldi.
3: Yo'l qo'yaver, al, sigirga beraman senga.
2: Sigirga balo bormi? Jimmini ko'z yoshi degan material turgan joyda.
1: Hangoma ustalari.

0: радиосуда.
1: В эфире «Империя звука». https://com.ua.
2: Ёш, ойле.
3: Востоке.
4: Ватиман.
5: Озашке.
2: Ёш, ойле.
5: Ай-яй-яй. Ozoda qatdan kelyapsan.
3: Magazinga chiquvdim, kelyapman.
5: Nimaga chiqding o'zi?
3: Janjal qilib kelyapman.
5: Ay sharmanda, sana dastinga magazinchilarga ham tinchlik yo'q a?
3: Nimaga tinchlik bo'ladi, a? Akiji siz olib kelgan uningiz bor-ku, juda ham qattiq ekan.
5: Qanaqasi qattiq bo'ladi? Uni ham qattiq bo'ladimi?
3: Nimaga bo'lmaydi?
5: To'g'risida Ozoda uni ham qattiq bo'ladimi?
3: Vostaka bo'ladi dedimmi? Bo'ladi. A mana kecha pishirgan pechenyem bor-ku, o'shani yeb, shish tushib qoldimi? Demak, uni qattiq de. Ha, ha, ha, ha.

0: hikmat izlab.
1: To'g'ri ish qilsang, birov eslamaydi. Ammo xatoga yo'l qo'ysang, hech kim unutmaydi. Rivoyat qilishlaricha, suv, shamol, olov va nomus do'st tutingan edi. Ular hamisha birga yurardilar. Ammo bir kun kelib, ularni ajriladigan va hamma o'z ishi bilan shug'ullanadigan vaqt kelibdi. Ketish oldidan keyinchalik bir-birlarini qanday topa olishlari haqida fikrlashibdi. Biror o'simlik ko'kargan joyda "Meni albatta bo'laman" debdi suv. Yaproqlar shivrini eshitsangiz, bilingki, "Men o'sha yerdaman" debdi shamol. Olov esa tutun bor joyda bo'lishini aytibdi. Birgina nomus indamay turardi. Do'stlar undan nimaga belgi alomatlarini aytmayotganini so'rashibdi. Nomus shunday javob beribdi: "Sizlar ajralishingiz va qayta topishingiz mumkin. Mendan ajralganlar manguga ketadi. Men bilan qayta hech qachon birga bo'la olmaydilar" deb javob bergan ekan. Yaxshi so'z go'yo bir go'zal qushdir. Tilingdan chiqqan zahoti boshqalarning qalbida sayraydi. Inson nomusini yo'qotdimi, qayta tiklanishi qiyin masaladir.

Nimalar deyapsi? Voy toba. Hech zamonda odam qo'rqqanidan ham kular ekanmi, a? Nega kulmasin? Boshliq latifa etsa-ya?

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
1: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
1: Ijtimoiy din darmon.
3: Birgina daraxt sabab qalin o'rmon paydo bo'lishi mumkin.
4: Birgina kechirim uzilgan rishtalarni qayta bog'lashi mumkin.
3: Birgina shirin so'z siniq ko'ngillarni shod aylashi mumkin.
5: Birgina tabassum noxushliklarni bartaraf etishi mumkin.
3: Birgina uzr alamzada qalblarni yumshatishi mumkin.
5: Birgina umid yuksak muvaffaqiyatlarga yetaklashi mumkin.
3: Birgina sukut minglab ko'ngilsizliklarning oldini olishi mumkin.

0: Radyosu'da. Kuldirgich.
1: Bilasanmi canım? Men hozir qanday bo'lsam, qariganimda ham xuddi shunday bo'laman. Tushundingmi?
2: Rasali olib qochasiz, shum aka.
1: Ey, jaro o'ynasa o'ynayman. Spotlab berishim mumkin. Agar yutsam, nima berasan?
2: Hech nima.
1: Bo'ldi. Agar men yutsam, hech nimani berasan. Kelishdingmi? Mana qara. Oo, ana turgan toshni ko'rayapsanmi? Mana mash toshni men hozir ko'tara olmayman. Qariganimda ham to'chni ko'tara olmayman. Qalay, hozir qanday bo'lsam, qariganimda ham shunday bo'lar ekanmanmi? Ber endi.
2: Nimani beray?
1: Hech nimani?
2: Shunaqa deng, oyog'ingizning tagida nima bor?
1: Hech nima?
2: Ana oling, o'sha hech nima sizniki. DJ Sam

0: satrda.
1: Do'stlik shunaqangi ilohiy, shirin, mustahkam va muqim tuyg'uki, uni qarz so'rashga urinmasang, bir umrga saqlab qolish mumkin.

0: hurmat izlab.
1: Rivoyatda aytilishicha, bir ko'lda maqtanchoq o'rdak yashar ekan. Kunlarning birida u atrofdagi qurbaqalarga maqtanib shunday debdi: "Ey dunyoda mendek jonivor yo'q, chunki men suvda suzaman, ham quruqlikda yuraman, ham osmonda ucha olaman." Buni eshitib turgan qari toshbaqa unga:
2: "Ko'p maqtanaverma, hoy o'rdak. Sen suzishni bilganing bilan baliqdek suza olmaysan. Yugurganing bilan kiyikdek yugura olmaysan. Uchganing bilan burgitdek ucha olmaysan. Sen bularning hammasini bir o'rdakdek qila olasan, xolos," debdi.
1: Shuning uchun aytadilar: "Eshakka ortiqcha ahamiyat berib yuborsang, u o'zini asl arab otiman deb o'ylab qoladi." Har bir insonning o'ziga yarasha qobiliyati bo'ladi. Aqlli odam shu qobiliyatni rivojlantirib, undan o'zi va boshqalar manfaat ko'radi. Aqlsiz esa umr bo'yi boshqalarga taqlid qilib, vaqtini zoya ketkazadi.

uyqumda xalak yo'q. Yo'lga qarayman. Kelarmi bolam deb kunlar sanayman. Yulduzlar misoli sochim oqardi. Kelarmi bolam deb qalbim ovrayman. Jon bolam, onangni intizor qilma. Yuragim poralar roziman. O'lma. To'shakka mixlanib yotgan onangni yo'lingda intizor. Xasta onangni beshafqat dunyoda sen yolg'iz qo'yma. Jon bolam, onangni intizor qilma. Bola jonim.

0: радио сюда.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Kuldirgich.
3: Er labi kesilib ketgan xotinini shifokorga olib bordi. Jarroh ayolning ustki labini bilintirmay tikib qo'ygungacha er indamay qarab turdi. Operatsiya tugagach, jarrohning quloqiga shivirladi. Janob doktor, ikkala labini bir-biriga tikib qo'yish uchun qancha so'raysiz, a?

0: radyosu da.
1: Hangama ustaları.
2: Ertaga Namangan shahar askiyashi va qizilchilarning telestudiyasi quyidagi programma bo'yicha ko'rsatuvlar tayyorladik. 725 ta ko'rsatuvlar programmasi, 730 da ritmik gimnastika. Gimnastikani sarvqomat Asalova olib boradi. 800 da inaga kampirlar uchun Boniyim ansambli ijrosida dahshatli konsert beramiz. Ana undan keyin 930 da bolalar uchun multfilmlar beramiz. Dekamerondan parchalar. 1030 da olamga sayohat. Bu sayohatimizda aziz tomoshabinlar Qo'qon jinnixonasiga sayohat qilamiz. 12:00 da yana bog'cha bolalari uchun o'z sevgilingni izlab top degan badiiy filmni ham beraveramiz. 14:00 da hurmatli tomoshabinlar futbol keduchilishi, midichilishi. Futbol kecha bedasi o'rib olingan Abdukarim buvani bog'idan olib ko'rsatiladi. Futbolda 15 minutlik tanaffus paytida ba'zi bir stadionlarda lotereya o'ynatishyapti. Ya'ni 4 ta mashinani qo'yib o'yin tashkil qilishyapti. Biz bunaqa bemaza o'yinlar tashkil qilmaymiz. Chunki yutmoqchi bo'lgan ota-o'g'il vallomatlar 80 ming ta mashina bo'lsa 2 ta. Yo'q. Bizda Namangan shahrining, Namangan oblasining Pop, Namangan rayoni va To'raqo'rg'on, Uchqo'rg'on rayonidan taklif qilingan, hech qayerda ishlamaydigan, 8 sadan xotinolib qo'yilgan, bekorchi 28 nafar alimentchilar uzoqqa tupurish bo'yicha musobaqa qilishadi. 16:00 da alkogollar uchun ko'rsatuv, bugun xushyor xonada nima gap? Ko'rsatuvni Sotvaldiyev ichvoldagi Yotvaldiyevich olib boradilar. 17:00 da Sharmanda kino studiyasida suratga olingan ikki cholga bir kampir badiiy filmini namoyish qilamiz. 18:00 da juda katta programmada lirik konsert kuyla Toshtemir Toylaqov. Toshtemir akam chet el safariga ketganlar, biz bu konsertga To'raqo'rg'on rayonidagi Qurg'un mevalar zavodi qoshida tashkil etilgan Shaptoli qoqa ansamblini taklif qilamiz. Ana undan keyin 21:30 da chorvadorlar uchun ko'rsatuv, chupon ko'p bo'lsa qo'y harom bo'ladi. Ko'rsatuvni hayvonshunos olim Soliq va Qo'chqorov olib boradi. 22:00 da yosh kelin kuyovlar uchun ming bir kechadan parchalar beramiz. 24:00 da Namangan oblastidagi Mamajon qishlog'idagi qariya otaxonlarni talabiga binoan o'tgan safargi qizlar davrasini yana so'lqillatib qaytarib beramiz.
0: Hangoma ustalari.

0: Маркиз радиосыда.
1: В эфире «Империя звука». http://si2.com.ua.
2: Ике гогна.
3: Назо. Асызоды.
2: Ике гогна.
4: Nazo, qara, men bu paroxodga 3 kundan beri odamlarcha navbat bilan chiqishyapti. Nima balo? Bu kemani razmeri yo'mikini hali ham to'lmadi deya tavba qildim.
5: Voy, bu 3 kundan beri nimaga san ovozing chiqmay o'tiribdi desam, shuni kuzatayotgan ekansan deya. Bilasanmi, bu paroxodda razmer emas, tigiyo bo'lsa kerak de.
4: Qanaqasiga? Ha, odamlar chiqaradi, bu yoqdan suvga tushib keturishadi. Ha, endi tushundim.
5: To'g'ri. To'xtasiz zoda, achki taqvopsanmi? 3 kun bitta joyga qarab turish shunaqa bo'ladi. Lekincha achki senga rasa yarashibdi o'rto. Ko'zingni atrofdagi ajinlaringni anchagina bekitibdi.
4: Ha, nimasini aytasan? Bu achki mani ajinlarim bekitdi-yu, lekin sana ajinlaringni menga aniq ko'rsatib beryapti o'rto.
5: Nima?

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dindarmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dindarmon.
4: Uzoq umr ko'rib, nevara, evara, chevarali bo'lishni xohlaysizmi? Ularni bag'ringizga bosib, erkaliklardan maza qilishnichi?
2: Unday bo'lsa, zararli odatlaringizdan voz keching. Chekish va ichishdan butunlay voz kechish umringizning uzayishiga yordam beradi.
4: Ushbu zararli odatlarga sarflagan pullaringizni jamg'arib, keksaygan chog'ingizda sayohatga chiqishga nima yetsin?

0: radyosu de.
1: Hangame ustaları.
2: Ana endi ortaqlar qarayın yana bir aşuyla. Mana Surxondaryo oblastida Boysun rayonida ortaqlar butun folklor ansambli chiqib bir aşuylani haliga ijro etishdi. Romalchani shunday ortaga qo'yishadi-da kim oladi yo shu günani yo men olaman shu günani deb otaxonlar egilib olishadi. Endi ortaqlar bir to'yda ko'rib qoldim. To'yda. Kelinni dugonasiga navbatni berdi. O'rnidan turib
3: Aziz do'stlar, men mana shu duganam bilan pochchamni o'zimni raqsim bilan tabriklayman.
2: Ana endi kuyov tomondagi hamma yigit qishloqda bilasizlar, haligi qizga qarab turibdi. Haligi qizcha chiqdi o'rtaga. Boshlang dedi. O'zbek xalqimizda o'rtoqlar azalda onaxonlarimiz, opa-singillarimiz raqsga tushgan, yuzlarini ko'tarib, ro'mollari bilan yuzini yashirib, imo bilan o'ynashgan. Ana endi hozirgi qizlarimizning o'yinini qarang, qo'l belga yopishib qolgan. Qimirlamaydi. Boshlang dedi, ana endi boshladi o'rtoqlar o'yinni qarang. Bunaqasiga boshlaydi, ana endi avval kuyov tomonda o'tirgan yigitlar o'tiraladimi joyida? Ye? Bular ham chiqib haligi bitta qizni o'rab olib turib, bular ham o'ynayapti. O'yinga chiqdi. Ana endi hofizni qarang, ashuylachini. Ashuylachi. Haligi qizga qarab bu ham havosi ketdimi? Bu ham umidvor. Hofizni uyida ikkita bolasi xotini qolib ketgan. Haligi qizdan bu ham umidvor ashuylani boshladi. Ashuylaga qarang.
3: Kim oladi, kim oladi? Shu günani ya, men olaman, men olaman shu günani ya.
2: Olasan ha, olasan. Nima, ana bitta qizni yonida o'ynaydigan 10 ta yigit ayalmi deb berib qo'yadi.
4: Hangoma ustalari.
5: Kechirasizlar, o'zim repetitsiya bo'yicha yumalab chiqishim kerak edi, yugurib vordim. Nimaga sizlaring 3-4 kundan maski mana shu zalda qatnashayotgan do'stlarimizni bir chin yurakdan kuldirarmikan biz deb mana shu yerda 4 kundan maski yotib olib repetitsiya qilyapmiz. Bola chaqalar ham esdan chiqib bo'lgan. Nimaga sizlaring mana xayolim uyda. Nimaga sizlaring farzand ko'rish kutyotdim. Yo yaxshi ilgari kuni telefon qildim. Xursandchilik. Farzand ko'ribman. O'g'il ko'ribman, qarang. Rahmat. Rahmat. Shuna qarzi bo'lsa bundan keyin ham ko'raveraman. Men shuna xursand bo'ldimki, bolalarda ayasi mendan so'rab qoldiki, mana farzand ko'rdik. Ismini nima qo'yaylik dedim, menga ilhom kelib ketdi, ikki qator she'r to'qib aytdim. Menga domba o'g'il tug'ib beribsiz, bundan eringiz xursand. Keling, shu o'g'limizning ismini qo'yaylik, qiziqchi 90 dedim. Mashhurmi? Desam, ukshima ikki qator she'r to'qidilar. Sizga yor bo'lsin, qiziqchi 90. Agar ana shu yerda xalqni kuldirolmasang, men uchun yo'qsan, dedi. Ya. O'shaning uchun hech kim xolamasa kerak, men xotinim bilan ajrashib ketishimni. Bir chiroyli kulib qo'ysalaring, biz ham baxtli bo'lib ketamiz.
4: Hangoma ustalari.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Ёш, ойле.
2: Востоке.
3: What's it, man?
4: Озашке.
1: Ёш, ойле.
4: Ай-яй-яй. Hozirgi yoshlarga hayronsan ozoda. Diskotekaga borib, sakragan, silkingan tushunib bo'lmaydi.
2: Ha, o'zingiz qanaqa qilib raqsga tushardingiz?
4: Qanaqa raqs, qanaqa o'yinga tushib, biz shu mehnatdan charchab, ezilib kelar dedi. Mumtoz kuy-qo'shiqlarni qo'yib, orom olardik.
2: Ana ko'rdingizmi, vostaka? Siz o'zingizni davringizda yegan ovqatingizni ishlab, mehnat qilib hazm qilgansiz. Hozirgi yoshlar raqsga tushib hazm qilishadi.
4: Nima?

0: hikmat izlab. Oshna, yaxshimisan? Ertalabdan beri ishlar yaxshimi? Bugun nasibaga yarasha odam ham ko'p, a?
1: Ha, nimasini aytasan, do'stim? Men 8 ta mijozni o'z manziliga yetkazib, mana yana qaytib kelib turibman. Bugunga rizqimiz yetarli.
0: Voy, mana bu toychoqni qaragin. Yuqsin, bizga ham yuqsin, shunaqalardan nasib qilsin, a?
1: Harakatdan baraka. Shu mashinaning egasini kutib turibman o'zim.
0: Ha, tinchlikmi?
1: Bozorga shoshib kirib ketdi. Cho'ntagidan hamyonni tushib qoldi. Ortidan ulgurmay qoldim. Ana, hu ana u, o'sha ko'zoynakli kishi, o'zi ham chiqyapti.
0: Assalomu alaykum aka.
2: Va alaykum assalom. Ana o'g'ayningga chala qaravasini olib tursin, chiqib ketay, shoshib turibman.
1: Qormang, sizda bir gapim bor edi.
2: Nima ish? Pul kerakmi? Hozir o'zingga o'xshagan tilanchilar ko'payib ketgan. Vaqtim bormi?
1: Xo'p aka, lekin sizga avval ishim bor edi. Kechirasiz aka. Hamyoningizni qidirayotgan bo'lsangiz, u menda. Mashinangizdan chiqayotgan paytingizda tushib qolibdi. Mana oling.
2: Voy, uzr ukam. Rahmat. Dilingizni ortib qo'ygan bo'lsam, kechirasiz, a?
0: Aka, qalbi sof va butun inson hech qachon kibrlanmaydi.

ishga kelgan yangi kotiba dedi. Bir daqiqada 200 ta harf yoza olaman. Xodimlar angrayib qolishdi. Keyin uni shaytonam o'qiy olmaydi.

0: tenglaymiz.
1: Tenglaymiz.
2: O'ylaymiz.
1: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dindarmon sahifasi.
1: Ijtimoiy dindarmon.
3: Va alaykum assalom.
4: Ey o'rtoqlar, shu yig'ilib o'tirishimiz ani g'ashdi boshqachada. Nodir, ishlaring yaxshimi? Sarvar, sanan muammolaring hal bo'lib ketdimi?
5: Ha, rahmat o'rtoq. Sen aytgan odam hal qilib berdi. Hammasi yaxshi bo'ldi.
4: Ha, olinglar, olinglar. Oshdan olinglar.
5: Alo, assalomu alaykum onajon. Yaxshi o'tiribsizmi? Ha, albatta, vaqtliroq boraman. Nevaralaringiz boshingizni aylantirib tashlagandir-a. Bo'ldi, xo'p onajon. Siz nima desangiz shu. Mayli, xo'p.
6: Ha, general qo'ng'iroq qildilarmi? Kap-katta kishi bo'lib ketgan bo'lsang ham, onangni etagidan qo'yib yormaysan-a, onasini bolasi.
4: Sarvar, qaddingdan oshma, baribir onasi-ku.
5: Qo'yaver, Komil, bir gapirsin-chi, suyaksiz tili miyasiga ulanganmikan?
6: To'g'ri-de, maminkin sinni o'chiksan hali ham.
5: Do'stim, eng avvalo, aynan shu onamni tarbiyasi tufayli sen bilan g'ichillashib o'tirmayman.
6: Xo'sh, keyinchi?
5: Bilasanmi, onamni har bir gaplarini eshitganimda, bolaligimda ularni bog'chadan olib ketishlarini kutganim. Keyinchalik maktabga yetaklab olib borganlari, ota-onamni men qiynalmasligim uchun qanchalik mashaqqatlar kechgani, meni bolaligim kam ko'zsiz o'tgani. Hattoki hozir ham sizlar bilan birga didorlashib o'tirganimizga aynan ular sababchi ekanligini yodda tutaman. Chunki ular bo'lmaganlarida men ham bo'lmas edim.
7: Alo, alo, oyijon? Xo'p, xo'p, xo'p dedim-ku. Alo, alo, oyijon? Xo'p, xo'p, xo'p dedim-ku mana. Bolalar, xafa bo'lmaysizlar endi. Uyga ketishim kerak.
5: A, mayli, bora qol.
4: Sarvar, oyingizga salom aytib qo'y.
2: Har qachon va har qanday damda onalarning qadri yuksak bo'lsin. Onajon, sizga bemalol dard aytmoq mumkin. Ko'ksingizga guldek sochilmoq mumkin, unda quyosh kabi charaqlab kulmoq va oydek yuksalib yayramoq mumkin. Onajon, shodligim ifori taralgan zamon, armon tig'i dilni yaralagan on. Ming bora shukrona aytay yonimda, siz borsiz onajon, siz bor onajon.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Kuldirgich.
2: Shum, shu kunlardacha menga nimadir bo'yapti. Quturgan itlarga o'xshab sulagim yoqadimi? Bir xillachi, mazza qilib vullagim keladi. Nima qilsam ekan, a?
3: Yo'q, shunaqa degan yomon bo'pti yo'g'ayni. O'zi seni itligin haqidagi fikr qachon paydo bo'lgan?
2: Kuchuklik paytimdan.
3: Kuchukligimda deysanmi? Ha, unaqada yana ham yomon. Chunki seni kuchukligingdan tarbiyalash kerak. Bola boshidan.
2: Qanaqa qilib tarbiyalash kerak? Endi iloji yo'qmi?
3: Yo'q, deyish iloji. Mana, kichkinaligimdan yaxshi tarbiya olganman. Hattoki ushbu tarbiya sog'lig'imga ham ta'sir qildi.
2: Qanaqasiga?
3: Mana masalan, kecha 5-etajdan yiqilib tushdim. Mana menga hech narsa qilmadi, hech narsa qilmadi, hech narsa qilmadi, hech narsa qilmadi.

0: Markaz radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Har bitta inson bir joyga qadam ranjida qilganda albatta o'zini tanishtirish kerak. Shuning uchun men o'zimni tanishtirib o'tmasam kechqurun uyqum kelmaydi. Meni tanimasalar ham tanib olinglar. Marg'ilonlik mashhur qiziqchilarimizdan Oxinjon qiziqda eng kenjatoy jiyanchalaridan Xotamjon Do'ndoq degan bola o'zim bo'laman. O'zimga yarasha juda ko'p xislatlarim bor. Mana uyda oila boshlig'iman, xarajat, parajat degan narsani bilmayman. Nimaga desalar ham bolalarda qonni ochib qolsa yugurishib kelishadi, o'n betimdan o'pib oltoy oltoy kekirib yurishaveradi. Buni bir qo'shnimiz bor, juda pishiq. Iloj bo'lsa ruchkani ham kreditga olsa. Xarajat, parajat qilib yuraman shu bolani o'pib qolay deb poylab, kechqurun meni o'paman deb eshigimiz tagidagi ko'mir to'kilgan supani o'pib yurib. 9 oy panizada yotib chiqdi. O'zimizni Marg'ilonda roddomining kaldorda tug'ilganman. O'g'ri ko'tarilib ketganidan. Nimaga buni oldik insan o'sha kuni menga o'xshagan chaqaloqlar ko'proq tug'ilib kaldorda qolib ketibman. Ko'zimni ochib qarasam atrofimda oq xalat kiygan opalarim giltir kapalak bo'lib aylanishib yuribdi. Hadi meni qo'llariga ko'tarib olishib maqtashyapti.
3: Voy, shirin bola ekan ha. Voy, chiroyliligini qaray. Voy, o'g'il bola ekan ha.
2: Hali gapni eshitib o'zim ham xursand bo'lib ketdim. Xayriyat, o'g'il bola ekan mana. Agarda qiz bola bo'lganimda bormi peshonamni sho'r ekan. Nimaga salari uy shupirish, idish yuvish, bola boqish, do'p tikish uyam ishtim emas. 18 yoshga to'lib mazza qilib ko'cha changitib o'ynaydigan mahallingda turmushga chiqishing yomon ekan. O'g'il bolalikdachi odam mazza qilar ekan seni. Aroqni ichasan, popirish chekasan, to'p tikib bazar ko'chani changitasan. Ammo lekin o'g'il bolalik ham oson ish emas ekan. Nimaga salari qizlarga shilqimlik qilib qo'yib kaltayib olish yomon ekan.
1: Hangoma ustalari.
4: Do'stlar, student xalqi juda ham qiziq bo'lar ekan. 1 so'mga kitob olmaymiz, 2 so'm bilan kinoga kiramiz. Qornimiz to'yib ovqat yemaymiz, 100 so'mga jin shishim kiyamiz. Avtobusga chiqsak 5 tindan ekran qilib qolamiz. Bir bola uyga xursand kirib ketdi. Dada! Bugun men 5 tindan ekran qildim. Ey o'g'lim, qani buyoq kelinchi qanaqa qilib ekran qildingiz? Bugun darsga ketayotgan o'rtoqlarim trolleybusga chiqib ketganda men chiqmasa orqasidan yugurib ketdim. Barakalla o'g'lim. Yashavar o'g'lim. Omalaykum ota o'g'li bo'lsan deb bippasdan so'yib qopti kallang ishlamaydi seni. Bo'ying o'sgan bilan ahling yo'q. Ha dada, 5 tin ekonom qilsam so'korasi bilsan nomard. Marshidin tashni orqasida yurganda 20 tin ekonom qilar ekansan dermish. Meditsina institutida odam anatomiyasini dars bo'lyapti, hurmatli studentlar. Bugun biz sizlar bilan odamda umumiy tuzilishni o'tamiz. Mana bu odamda kallasi, ko'z, burun, og'iz, quloq kallada joylashgan. Bu kekirtak, bu yurak, bu o'pka, bu jigar, bu yog'onichak. Bu desa bitta qiz hihi deb kulib o'rgan ekan. Qizim bu hihi emas, bu ko'richak. Hihini kitob o'qib olasizlar demiş.
1: Hangoma ustalari.
5: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Алло.
2: Алло.

0: radyosuda.
1: Hangama ustalara.
2: Bir toyda mana shunday gapirib, xalq kuldirib tursam, bir onaxon chiqdilar deng.
3: Ha.
2: Astoydil bir havas bilan chiqib, aynanib ketay bo'lim, baxtimga salomat bo'lgin, umring uzoq bo'lsin, nevaralarim ham senga o'xshasin, juda yaxshi ko'rib qoldim da, ke og'zingni och bir tavariy qilib qo'y, bir tupurib qo'y deb, mehr muhabbat bilan bir tupurdilar deng. Nos tupurish eslardan chiqib qolgan ekan.
3: O'shanda nos chekkanmisiz?
2: O'shanda bir bilganman kayfini, 3 soat boshim aylanib, qanaqa uyga borib qolganimni bilmayman.
3: Shunishin ekan, ona holda ba'zan jim bo'lib qolib o'tiraveradi. Bittasi nos og'ziga yetib tursa, ikkinchisi oldiga kelib, nosdan ol, nosdan ol. Oxirgisi, oxirgisi. Siz tuflab tashlab chekishamizdir o'sh. Ey, sigaret chekasiz, ha, otam aka?
2: Ha, endi mana shu sigaret endi chekib turiladi.
3: Chekib turiladi. Sigaret pochkasi yozib qo'yibdi.
2: Nimadi?
3: Ko'rga hassa qilib.
2: Ha.
3: Sog'liqqa zarar, yo'g'a biz javob bermaymiz deb yozib qo'ygan. Bilasizmi shuni?
2: O'lchashi o'shandini o'qishni bilmayman-da, qarang.
3: Qarang-a, chekaverasiz.
2: Ha, endi nima qilay, endi o'rganish ekanda.
3: Foydasi bormi?
2: Ha, endi chekishdi ham o'ziga yarasha xosiyatlari bor.
3: Qanaqa?
2: Shu o'zingiz o'tirganingizda birov yaqinlashmaydi, bezovta ham qilmaydi, xayolingizni ham buzmaydi.
3: Sigaret tikidiganmi?
2: Shunaqa bo'lsa kerak-da.
3: Xo'sh,
2: keyin uyda eshikni qulflab, u yoqda qulflab ham demaysiz, hamma yoqda ochib qo'yib yotaverasiz.
3: Nega?
2: Uyga o'g'ri tushmaydi.
3: Nimaga?
2: Ha, endi kechasidan yo'talib chiqasiz-da.
3: Yo'talsa, o'g'ri ham uyiga suqlamabdi deb kirmas ekan-da. Oxiratda ham foydasi bor ekan sigaret chekkanda, xotam aka.
2: Qanaqa foydasi bor ekan?
3: Mulkarlarga kirib qarasa, qop-qora yotibdi sigaret chekadigan odam. Eski o'li ekan deb so'roq qilmay chiqib ketar ekan. Topgan foydasi shu.
0: Hangoma ustalari.

0: Podcast radyosuna.
1: İki Gorna.
2: Ben Zoa.
3: Asıl Zode.
1: İki Gorna.
4: Wow, orta. Novkat pişirmasan. Xidini shunaqangi zo'r kelyapti. Vah, vah, vah. Qanday mazza ya. Ishtaxalarim ochib yubording-ku.
2: Uf, Nazo, yana sanmisan. Qachon qarasa ovqat yegani kelasan.
4: Voy, bo'lmadi bo'pti. Qadimdagi odamlar bitta mayizni 40 ga bo'lib yeyishgan. Sen bitta ovqatingni 2 ga bo'lsang nima qiladi?
2: Qadini qara. Bo'pti, ket. Tag'in qornim og'rib, tishim chiqmasin.

0: o'zingni deganidan.
1: O'rtoq, o'zing nima pishirayotding?
0: Baliq pishirayotdim, nazo baliq. Sen ham shu baliqqa o'xshab tilsiz bo'lganingda qani deya.
1: Yo'q, nimaga nima qilyapsan?
0: Chunki baliqlarni tili bo'lmaydi. Emanga qaragin, nazo, o'zisan. Necha xil baliqlarni bilasan?
1: Mammi, men o'zi 2 xil baliqni bilaman. Pishgan baliq, xom baliq, tushunding?
0: Bore, o'zicha shukrlada sani fikr xayoling ovqat bo'lib qopti. O'zim ham etdim, nimaga bunchalik semirib ketyapsan deb gap buyoqda ekanda.
1: Ha, endi sen shunda ovqatlab pishirib turganingdan keyin men semirmay kim semirsin? Mana, gap qayoqda o'rto?
0: Ha, yaxshi, bo'tqaxon, yaxshi.
2: 2 dugona.

Taftli yoz mavsumida bizga hamroh bo'ling. Sevimli manzilda jazirama yoz.

0: Hikmet izlab.
1: Men 4 yoshdaman.
2: Otam men yaxshi inson. Ular juda zo'rlar. Otam barcha odamlarni taniydi.
1: Men 10 yoshdaman.
3: Otam juda ajoyib inson, lekin juda injiq va talabchan. Go'daklik paytimda mehribonroq edilar.
1: Men 14 yoshdaman.
4: Otam tabi nozik va ta'sirchan bo'la boshladilar. Zamonaviy bo'lishlari ham imkonsiz. Ko'p narsani tushunmaydilar.
1: Men 18 yoshdaman.
5: Otam kun o'tgan sari tajang va jizzaki bo'lib boryaptilar. Otamni kechirish menga juda og'ir bo'lib qolyapti. Hayronman. Onam qanday qilib ularga buncha yil sabr qilib kelyaptilar?
1: Men 25 yoshdaman.
6: Otam qilayotgan har bir ishimga qarshi chiqadilar. Ular bilan kelishish amri mahol bo'lib qoldi. Qiziq, bobom ham otamning yoshligida ular bilan rossa ovora bo'lib tashvish chekkanmikanlar?
1: Men 40 yoshdaman.
7: Otam meni bu hayotda ma'lum intizom va qoidalarga ko'ra tarbiya qildilar. Men ham bolalarimni ana shunday tarbiya qilishim darkor. Ta'jublanaman. Otam hammamizni qanday qilib tarbiya qilishni uddalagan ekanlar-a?
1: Men 50 yoshdaman. Otam uzoqni ko'ra biladigan odam bo'lib, bizning uchun bir muncha narsalarni oldindan rejalashtirib qo'ygan ekanlar. Otam mehribon va juda ajoyib inson ekanlar.
8: Ayni shu zaylda fursat o'tib boraveradi. Fikrimiz takomillashadi. Vaqtni boy bermasdan ota-onamizga lutfu ehson qilaylik. Farzandlarimiz bizga, biz ota-onamizga qilgan munosabatdan ko'ra yaxshiroq muomala qilishlari uchun ham ularni borligida e'zozlaylik va qadrlariga yetaylik.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Musiqiy yo'nsoq, iliqlik taratuvchi yoqimli taronalar.
2: Bizni tinglang va doimo a'lo kayfiyatda bo'ling.

0: ich. Men ham otamga o'xshab oyiga 1 million so'm maosh olishni orzu qilaman.
1: Nima?
0: Oting shuncha maosh oladimi?
1: Yo'q, u ham shunaqa orzu qiladi.

0: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.
1: Markaz radiosida.
2: Hangoma ustalari.
3: Qizni niyat qilib bir joyga olib borishdik to'yga. Hofiz Roza qo'shig'ida aytgan muxlislarni xursand qilgan to'y egalari ham xursand. Lekin otaxonlar uyda o'tirgan otaxonlar iltimos qildi. Shu hofizni bir ko'raylik, yaqindan ko'raylik, uyga taklif qilinglar. Bir joy qo'shiq aytib bersin, duo qilamiz degan ekan. Kelib hofizga ham iltimos endi xizmatlari uchun rahmat. Lekin ichkarida bir uy chollar sizni chiqib ko'ra olmadi. Chunki yoshlar o'rib olgan sizni baribir ko'risha olmasdi, tomosha qilisha olmasdi. Shu iltimos qolishdi, desa gap yo'q debdi. Shunday kirib borgan otaxonni o'rnidan turib kutyapti. Haqiqatdan mo'g'riz ekan. Endi debdi, qormang endi. Biz chiqolmadik, qarichilik yoshligimizda, lekin to'g'ridan birovga bermasdik. Mana bizdan bir chiqib chiqib oldik. Endi yoshimizga ham to'g'ri kelmay to'g'rida yursak. Xullas, shu bir joy qo'shib so'ramoqchimiz sizdan. Gap yo'q debdi. Shunday qaragan ekan, torab tayyor turgan ekan. Eshit dedi. Shu torabga berishibdi. Biladi mani qo'l so'rashadi. Torni olib endi, rosa bir otaxonlar bo'lib ashiradan boshlab qopdi-yu. Otaxonlar hammasi mazaq shayqab eshit o'tirdi. Yoshligimda ko'ngil berdim desa, voy dod. Yoshligini eslatdi-da. Boshqalar boshini yegan mashina qo'dirganmish. Yoshligimda ko'ngil berdim dilrabolarga, voy dod debdi-da. Yoshligimda ko'ngil berdim, bir kampirning ovozini o'chir. Ichkarida yoshbolalar uxlayapti. Toy xonada shuncha aytgani yetmadimi? Men sohab ush bo'ladi, ovozini o'chirdi. Haliga hofiz ham hayron bo'lib ko'p o'chibdi-da. Lekin ashulan to'xtasa bo'lmaydi, chunki pul ham qistirib turgan ekan otaxonlar. Endi yo pulli kuchi bilan yo otaxonlarning payzi bor, yana davom etdi. Qariganda esa otaxonlar voyda. Pas ovozi. Qariganda nechun ko'ngil uzay tigrabolardan. Voyda. Desa kamera kepti. Endi balar aga tur. Ovozing o'chgan. Bolalar ham chiqib ketdi yaqin desa. Yashang.
1: Sangoma ustalari.
4: Ey meni sevganimni sevib qolganlar. Ey meni rashk olovida yoqqanlar. Baxtimga tegmang, tinchki

0: radyosu de.
1: İki Gorda.
2: Ben Zoa.
3: Asıl o de.
1: İki Gorda.
0: Nazo, yaxshi misan?
3: Ha, nima edi? Tinchligimi azonlab chiqibsan?
0: Nazo, oyilachi, mana shu ko'ynagim tagini shu yunda otki bersinlar, so'kilib ketibdi oyilagi et.
3: Bilasanmi, Aslizoda, uyimda oyim yo'q edilar. Bo'lmasam jon deb tikib berardilar, o'rtoq.
0: Voy, nima galdavassan? Qanaqa qilib yo'q bo'ladilar? Hozir ko'rdim-ku, oyilan uyga kirib ketganlarini.
3: To'g'ri, lekinchi oyim seni oldinroq ko'rgan ekanlar-da.
0: Shunaqami? Bo'pti, nargi mahalladagi tikuvchiga chiqarma. Prosta pul begona bo'lmasin dedim-da.
3: Pul dedingmi? Pul bermoqchimisan?
0: O'zi o'sha tikuvchini rassa maqtashadi. Uchi eski ko'ynaklardan galstukmi, yana bir nimalar qilar ekan.
3: Ey, Aslizoda to'xta. Bilasanmi, mani oyimlachi undan ham o'tadilar. Ularchi ukami eski galstugidan menga ko'ynak tikib berganlar. Kemayli, nima qilsa ham o'rtog'imsan-ku, tikib beranlar.
0: Ha, yalinmaysan, o'rtoq.
1: 2

0: tinglaymiz,
1: o'ylaymiz,
2: mushohada qilamiz.
1: Efirda ijtimoiy dindarmon sahifasi.
3: Bobojon, hozir televizorda hojatbaror degan so'zni eshitib qoldim. Hojatbaror nima degani?
4: Hojatbaror degani hammaga yaxshilik qiladigan, qo'ldan kelgancha barchaga birdek yordam qiladigan, bir so'z bilan aytganda komil inson degani.
3: Ha, endi tushundim. Hojatbaror degani bu siz ekansiz-da.
4: Bolajonim, aslida yaxshilik qiluvchi hamma insonlar hojatbaror hisoblanadi. Sen ham do'stlaring ham shunday bo'lishga harakat qilinglar.
3: Bobojon, nega doim dadamni duo qilganingizda boshing toshdan bo'lsin deysiz? Kalla toshdan bo'lmaydi-ku.
4: Dadang har doim meni ko'nglimga qaraydi. Holimdan xabar oladi. Ko'nglim nimani tusasa, shuni olib kelib beradi. Meni boshida ko'tarib yuradi.
3: Unda meni ham shunaqa duo qiling.
4: Qani ilohi omin, sening ham boshing toshdan bo'lsin. Hech qachon dard ko'rmagin. Ota-onangga o'xshab yurgin.
5: Qush uyasida ko'rganini qiladi. Farzandlarimizni kimga o'xshashi avvalo o'zimizga bog'liq. Shunday ekan, ularga doimo o'rnak bo'laylik. Ezgu ishni har kim va har yerda qilmoq lozim. Zero yaxshidan bog', yomondan dog' qoladi.
6: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: 1251, 1252, 1253.
1: Aka, nima qilyapsan?
0: Xalaqit bermay. 1254.
1: Sendan so'rayapman. Ko'prikning ustiga chiqib olib, suvga qarab tushing aytyapsanmi?
0: Qanaqa tush? Xalaqit bermay dedim sizga.
1: Bunda nima qilyapsan? Tushuntir berchi bunda.
0: Aytingmi?
1: Ha, ayt.
0: Minsin bering, aytaman.
1: Mayli, mana minsin. Endi aytchi.
0: Suv sanayapman.
1: Qanaqasiga? Suv esing joyidami sani? Suvni ham sana bo'ladimi?
0: Mani esim joyida. Xalqmi? Suv sana bo'ladimi? Yo'mi? Bilmadimu, lekin kuniga 3000-4000 topib turibman. Nolimayman, aka.

0: hikmat izlab.
1: Dada, nega buvamning sochlari oq?
2: O'g'lim, buvang bizni kiyintirish, ertalabdan maktabga olib borish uchun qaysi kasb egasi bo'lishimizni, biz yashab turgan uyga mana shu jihozlarni qanday qilib sotib olishni o'ylayverganidan sochlariga oq oralagan.
1: Unda nega quloqlari yaxshi eshitmaydi?
2: Bizning yoshlikdagi xarxashalarimizni, tunlari yig'imizni, esimizni taniganda ularga ovozimizni baland qilib gapirishimizni tinglayverib, hozir ham har so'zning birida nima deding deb turadilar. Tushundingmi o'g'lim?
1: Ha, tushundim. Ammo nima uchun tishlari sog'lom emas?
2: Ha, o'g'lim, tushmaguray. Chunki bobong yoshligimizda nonni yumshoq joyini bizga, aksincha qattiq tomonini o'zi yeganidan-da.
1: Dada, nega buvam doimo hassaga suyanib yuradilar?
2: Chunki, o'g'lim.
1: Ha, bo'ldi, topdim. Negaki siz ularga mashina olib bermagansiz, to'g'rimi?
2: Ha, o'g'lim, topding. Fikrlaring aqlli, teran va kulguli.
1: Dada, unda men bor kiyimimda yuraveraman. Qanday kasbni tanlash va mana shu jihozlarni qanday olishni o'zim o'ylayman. Men ba'zida yig'lasam, quloqlaringizni bekitib oling. Shunda ular doim yaxshi eshitadi. Qarang, hozir tishlarim ko'p. Menga nonning yumshoq tomoni kerak emas. Sizga hassa ham kerak bo'lmaydi. Chunki katta bo'lsam, sizni o'zimning mashinamda olib yuraman.
2: Boringa shukr, o'g'lim. Boringa shukr.
3: Otalar oila ustuni, hayotimizning poydevori. Ularning sog'lik va salomatligi umrimizni nurafshon etadi. Padari buzrugvorlarimizni doimo qadrlaylik.

Mandan olgan qarzingni unutmadingmi? Qachon olganmi? Kayfing bor edi shu kuni. Xo'sh, olgan bo'lsam, o'shanda men senga nima dedim? Rahmat do'stim deding. Yolg'on, olmaganman. Men kayf ustida birovga hech qachon yaxshi gap gapirmaganman.

0: Маркес. Радиосе.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

0: Markaz Radyosu'da.
1: İki Gorner.
2: Ben Zoha. Asıl Zode.
1: İki Gorner.
3: Orta tinchlikmi mi? Nami uchun xursandsan?
4: Voy nazo bilasanmi? Mani ukamchi institutga o'qishga kirdi. Zora?
3: Iya, hali kichkina-ku. Qanaqasiga institutga kiradi?
4: Bizda shunaqa. Oldindan joylarni band qilib qo'ysa, o'qiydigan payt kirishi bes problem bo'ladi, tushundingmi?
3: Shunaqa degan. Unda yaxshi. Bilasanmi, sanchi ukingga bitta narsani eslatib yurgan.
4: Nimani?
3: Ukingni o'qishi boshlangandachi, leksiya paytida xurriya otmasin, xo'pmi?
4: Nimaga endi? Hamma talaba leksiyada xuriydi-ku.
3: Shuning uchun ham xurriya otmasin deyapmanda, yonidagi kursdoshini xurriyagi bilan uyg'otib borsa keyin yomon bo'ladi.
4: Shunaqa degan. Yaxshi. Ha, aytgancha nazo kechanu, kuratorimiz bergan biletlarni sotdingmi? O'zi nimaga ularni sotishi bizga tushdi? Nima o'zligi sotishsa bo'lmaskanmi?
3: Nima bo'pti? Qaytanga mazza qilib pul ishlab olamiz-ku.
4: Bitam olgandan keyin bu biletlarni qatta ishlaysan pul.
3: Mana men sotdim-ku, ishlab oldim pul. Bilasanmi, bitta qo'shnimizcha o'sha biletlarni hammasini chiqib 2 barobar narxida sotib oldi, zo'ra.
4: Yo'g'a, nazo rostami? Bunga qanaqa qilib berishdi?
3: Oddiy. Bilasanmi, prosta ularni kuchugichi mana tishlab oldi-da, keyin men sotayotgan biletlarimni 2 barobar narxda sotib olishga majbur bo'lishdi.
4: Shunaqa degan, unda mana qutirgan it boqadigan odamlarni topishim kerak ekan-da.
1: 2 dugona.

0: o'ylaymiz.
1: Dinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
1: Ijtimoiy din darmon.
3: Insonning baxt haqidagi tasavvurlari negadir boylikka borib taqalaveradi.
4: Ba'zan biz o'zimizni hashamatli bir uyda yashayotgandek tasavvur qilamiz. Tasavvurlarimizni haqiqatga aylantirish uchun yilib yuguramiz.
5: Ming bir zahmatlar evaziga orzuyimizdagi hashamatga erishamiz ham. Ana shundan so'ng nadomat bilan tan olamizki, asl baxt biz hech bir istirobsiz tashlab ketgan loysuvoq uyda qolib ketganini. Azizlar, baxtingiz

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Martes Radio Sede.
2: Adviyalar Khonasi.
3: Said Ahmed, Mullajon. Kat-katta odam ko'pchilikning o'rtasida xong-xong yig'lasa juda xunuk bo'lar ekan.
4: Qo'ying, qo'ying Mullajon. Astoydil sevsa qaytib keladi.
3: Ha, Mullajon tasalli berayotgan kishiga qarab nimadir demoqchi bo'ldi, ammo o'pkasi to'lib tomog'idan gap o'tmay entikdi. Mo'ylovining ko'z yoshdan xol bo'lmay qolgan bir uchi sal-pal qimirladi.
4: Qaytib keladi. Agar ayib o'zida bo'lsa, albatta qaytib keladi.
3: Mullajon umidsiz bosh chayqadi. Qo'liga chamadon ushlagan o'rta yoshlardagi bir xotin kelib uyga kirib ketdi. Bu Mullajonning xotini Bashorat edi. Mullajon o'rnidan turib xotinning ketidan hovliga kirdi.
4: Hoy xotin, tavba qildim. Endi ichsam, birovdan pul olsam, go'rimda to'ng'iz qopsin. Eski gap. Bu gaplarni juda ko'p eshitganman. Zaks qog'oz qani?
3: Mullajon birov chovut solayotgandek yon cho'ntagini o'ng qo'li bilan ushladi.
4: Erkak boshim bilan oyog'ingga yiqilaman, xotin.
3: Xotin yuzini teskari o'girdi.
4: Bir yilning ichida 10 marta oyog'imga yiqildingiz. Endi yiqilsangiz, peshonangizni qashqa qilasiz. Qo'ying endi, zaks qog'ozimni bering.
3: Tomga odam yig'ildi. Bu mahallada Mullajonning hovlisiga odam yig'ilishi odat tusiga kirib qolgan edi. Ko'chadan o'tgan odam tinchlik bo'lsa ham, g'alva chiqmadimikan deb albatta ehtiyot shartdan ularning hovlisiga ko'z tashlab o'tadi. Bugungi shovqinga ayniqsa odam ko'p yig'ildi. O'lgudek ichib, ko'z yosh qilayotgan Mullajon hovlidagi yer o'choqqa oyog'ini osiltirib o'tirar, hadeb rahmi kelarmikan degan o'y bilan bir ko'zini sal qisib, tilini chiqazib yo'talardi.
4: "Bermaysizmi?" dedi xotin uning oldiga kelib qattiq tovush bilan.
3: Mullajon uning ko'ziga mo'ltirab qaradi. Bu qarash bashoratga sira-sira ta'sir qilmadi. U Mullajon bilan 7 yil turmush qilgan bo'lsa, hamma vaqt Mullajon qilg'ulikni qilib qo'yib, xotinning ko'ziga mo'ltirab qarab, gunohini yengillatib kelardi. Bu gal ham uning mo'ltirab qarashi xotinida shafqat emas, g'azab qo'zg'atganiga ishonmasdi. Mullajonning ko'rinishi shu ahvolda bo'lsa ham ko'ngli mutlaqo xotirjam. U bir pov etib yonadi-yu, o'chadi. Xotinlarning jami ikkisi shunaqa bo'ladi deb o'ylardi. Bugungi janjal nimadan chiqdi? To'plangan odamlar bu majoroni avvalgilarga sira o'xshamasligini bilib qolishdi.
4: Axir men ham odamman. Rezinkani ham hadeb cho'zaversang, oxiri tingitib buziladi. Ha, turmush bo'lmay o'lsin bu. Nahotki 7 yil yashab, bir kun huzur halovat ko'rmasam-a?
3: Bashoratning gapini eshitgan Mullajon o'choqning chetiga tiralib o'rnidan turdi. Bunaqangi g'avg'olar joniga tekkan qo'shni xotin qo'lini paxsa qilib Mullajonning oldiga keldi.
5: Menga qarang, qo'shni, mahalladan ko'chib ketsak tinchimizmi? Tinchimizmi? Ha, bizniki shuncha jondan basir qildingiz. Tag'inam, Bashoratning joni po'latdan ekan.
6: Siz aralashmang. Er xotinning o'rtasiga eski ketgan tushadi.
3: Gapga Bashoratning o'zi aralashdi.
4: Artilda 4000 rastrat qildim. Oyog'imga yiqilib, mana shunaqa ko'zini mo'ltiratib turib oldi. Har nima qilsa erim dedim. Tilla soatimni sotib to'ladim. Allaqaysi skladda 3 oy ishlab 2600 qarz bo'ldi. Yana ko'zini mo'ltiratdi. Ilojim qancha? Sho'rim qursin erim ekan. Kelamimni sotdim. Atta ishladi. 3000 batta ishladi. 1500 qarz bo'ldi. Bor yo'g'imni sotib bitirdim. Bugun bir varakayga 3 pul qistab kelsa bo'ladimi? Xotinim beradi deb olavergan ekan. Shuncha pulni qayerdan olaman? Qilg'iliqni qilib qo'yib, yana ko'zini mo'ltiratadi ya. Uning ustiga tilini chiqazib, yo'taladigan odam chiqazibdi.
6: Yep, boshidan olsin. Rahmi kelarmikin deydi-da,
3: dedi qo'shni xotin. Hamma xaxolab kulib yubordi.
6: Sen gapga aralashma,
3: dedi Mullajon.
6: Bosh yuvayotganingda tomdan qaraganman. Bo'yningda sovun ko'pirmas ekan. Senga kim qo'yibdi gapga suqilishni?
3: Bu gapning hozir bo'layotgan g'avg'oga nima aloqasi borligini bilmagan kishilar egri mo'ridan egri tutun deb indamay qo'ya qolishdi.
6: O'zimni osaman,
3: dedi Mullajon xotiniga qarab. Bashorat qarzga sotilib ketgan buzoqning shaftoliga osig'liq arqonini olib, uning oldiga tashladi.
4: Voy, voy, bu nima qilganingiz? Na qo'sini osib qo'yadi-ya,
3: dedi kimdir Bashoratning quloqiga shivirlab. Bashorat unga xotirjam bo'ling deganday qarab qo'ydi. Mullajon arqonni qo'lga olib, yana tilini chiqazib yo'taldi. Ko'zini suzib xotiniga qaradi. Nazarida xotin yumshaydigan ko'rindi.
6: maylimmi?
3: Dedi Mullajon. Xotin indamadi. Mullajon delbog'ning qatidan nosqovog'ini olib, kaftini to'ldirib nos otdi. Xotirjam yurib kelib ayvonning dahaniga o'tirdi.
6: Gapning ochig'ini aytaymi? Qo'yadigan xotinim yo'q. Menga qara bashorat. Meni oxirgi martta xijolatdan qutqar, atigi 11 yuz so'm kerak. Ziragingga xaridor topdim. Shu qarzdan uzilay, undan keyin go'sht do'koniga ishga kiraman. Yeganing peshnob, kiyganing atlas bo'ladi.
3: Bashorat essiz odamgarchilik degandek unga bir o'qrayib qaradi-yu, tars-turs yurib hovlidan chiqib ketdi. Boyadan beri xurpayib quloqini qashib o'tirgan Baroq mushuk Mullajonga xayr degandek qisqagina bir yovlab bashoratga ergashdi. Shu bilan hikoya bitdi. Balki o'quvchi bashoratku ketdi. U o'tli, shudli xotin ekan. O'zini eplab ketadi. Biroq Mullajon nima bo'ldi? Tuzalib odam bo'lib ketdimi deb so'rar. Kechagi dam olish kuni Mullajonni tovuq bozorida ko'rib qoldim. Chog'imda urushadigan xo'roz qidirib yurgan ekan shekilli.

0: Adviyalar xonasi.
1: Gulshoda Qurbonova. Kim masxaraboz? Qurilish korxonasining boshlig'i Halim Halimovich ertalab turib, tishi yotuvdi, dahanning qoq o'rtasidagi tish qimirlab qolsa bo'ladimi? Foy devori baquvatmikan deb qo'li bilan qimirlatib ko'rdi. Bejoy harakat qilgan ekanmi? Yoki tishining ildizi chirib, tamom bo'lganmi? Ish qilib, tishi tushib ketdi. Oynaga qarasa, bitta qalam sig'adigan teshik. Og'zini ochsa, tirjayib turganga o'xshaydi. Halim Halimovichning azboroy xo'rlik keldi. Axir bugun trestda hisobot berish kerak. Shunday mas'uliyatli kunda tish tushib tursa, Halim Halimovich nima bo'lsa bo'lar, deb trestga jo'natdi. Yig'ilish boshlanay deb qolgan ekan. Hay'at to'rida trest boshlig'i Salim Sodiqovich savlat to'kib o'tiribdi. Bir necha kishidan so'ng so'z navbati Halim Halimovichga berildi. "O'rtoqlar," deb so'z boshladi Halim Halimovich. Kecha oqshomda yozib qo'ygan hisobotiga qarab, korxonamiz mehnat jamoasi shamarali mehnat qilganliklari sababli shaksiz oylik rejani to'la ado etishga shajovor bo'ldi. Halim Halimovichga shundagina tishi SNSH deb talaffuz etayotganini, buning ustiga har chuqur nafas chiqarganida tishi yo'q joydan havo sirg'alib chiqib, xushtak hosil qilayotganini payqab qoldi. U nima qilishini bilmay, kalovlanib turdi-da, zalda o'tirganlarning piq-piqiga ahamiyat bermay, so'zda davom etdi. Ayniqsa, Sharim Shoqov, Sulaymonov shingari shuvoqchilarning qishashi katta bo'ldi. Halim Halimovich hissasi degan so'zni aytishda rosa qiynaldi. U hisobotga ko'z yugurtirib, S harfi ishlatilgan so'zlar rosa ko'pligidan xijolat bo'ldi. Trest boshlig'i zaldagi kulguni to'xtatish uchun qat rostlab, Halim Halimovichga murojaat qildi. "O'rtoq Halim Halimovich, bu yerda jiddiy masala, masala ko'rilmoqda. Siz bo'lsangiz masxaraboshlik qilyapsiz." "Menmi? Men masxaraboshlik qilayotganim yo'q, Shalim Shodiqovich." O'tirganlar qorlarini ushlab qolishdi. Salim Sodiqovich avval bo'zardi, keyin qizardi, keyin stolga bir musht urdi. "Qani, minbardan tushing, siz bilan boshqa joyda va boshqacha gaplashamiz," dedi. Halim Halimovichning birgina tushgan tishi uning taqdirini shunday ayanchli hal qilishini qayerdan ham bilsin.

0: Adviyalar xonasi.
1: Tolib qanoat. Teskari yosh. Metroda munkaygan cholga bir kishi: "Keling otaxon, o'tiring. Har qalay men sizdan yoshroq bo'lsam kerak", dedi.
2: "Rahmat, bo'tam baraka toping.
1: Sir bo'lmasa yoshingiz nechida?" so'radi u o'rindiqqa joylashib olgach. "Men hali yoshman. Teskarisiga, ya'ni o'ngdan chapga o'qiganda endi 26 ga chiqdim. O'zlari necha yoshdalar otaxon?"
2: "Masalan, teskarisiga, ya'ni o'ngdan chapga o'qiganda ancha muncha bo'lib qolgan. 82 ga kirdim, bo'tam",
1: javob berdi munkaygan chol.
2: "Yo'q, 28 damisiz?"
1: dedi ajablanib joy bergan kishi va atrof o'rindiqlarda o'tirgan teskarisiga, ya'ni o'ngdan chapga o'qiganda yoshi 81, 91 ga kirgan qariyalarga boqdi.

0: Ko'cha kuyda meni ko'rganlar o'g'irlab qarashadigan, falonchimi, o'shaning o'zimi deb so'rashadigan bo'ldi. Futbolni yaxshi ko'radigan bolalarning haqiqiy qahramoniga aylandim. Ana shundan keyin bola deganning ko'zda rentgen bo'ladi. U haqiqiy iste'dodgagina tan beradi deb taltayib yurdim. Lekin bu taltay ishimiz uzoqqa bormadi. Bir kuni teatrdan chiqsam, bekatda bir go'zal turibdilar deng. Ko'rsangiz, birorta majnun musaffir chizgan surat deysiz. Aha, xuddi shundoq deysiz. Haligi surat ham meni ko'rib shahlo ko'zlari yonib,
1: "Voy, siz o'shami?"
0: desa bo'ladim. Xudo berganga to'kis beradi deb shunga aytsalar kerakda. Ovozini eshitib bo 40 yil ko'zida 40 bor qaynab pishgan mayni ichganday ko'zlarim tinib ketdi. Adashmadingiz xonim. Xuddi o'sha siz aytganingizman devoribman.
1: Voy! O'lmangi. Hayotda ham kinodagidek ish yo'q ekansiz.
0: Xonimning jonon piyolaning jarangiday xondan kulgisidan yurak simobday erib turganida u kutilmagan savol berdi.
1: Mabodo oddiy bir muxlisangiz sizni bir piyola choyga taklif etsa, imkon toparmidingiz?
0: Agar sizday go'zal taklif etsa, imkon topmagan nomard deb kuchaydim. Xonim meni yakshanba kuni kunduzgi soat 12 ga uyga taklif etib, qo'limga manzili yozilgan qog'ozni tutqazib, yuragimni bir bo'lagini o'zi bilan olib ketdi. Soatnigina emas, daqiqalarni sanab, yakshanbaning kelishini kuta boshladim. Toshbaqaday imillab yakshanba ham yetib keldi. Xonamning ko'chasiga borib, bir gala bola chuvillashib futbol o'ynayotgan yalanglikdan chiqib qoldim. Darvozada turgan bolaning ko'zi menga tushdi-yu,
1: "Voy, voy, qaranglar, trener kelyapti, trener!"
0: deb jon jahdi bilan baqira boshladi. Bolalar u nima deyotganiga tushunmasdan o'yinni davom ettirishdi.
1: Ana qaranglar, Maradonnaning treneri!"
0: dedi bola meni qo'li bilan ko'rsatib. Maradona so'zdan keyin bolalar xushyor tortib, kop-tok tashlashdan to'xtab,
1: "E, o'sha!"
0: deb men tomon yugurishdi. Egni boshi changga belangan bolalar atrofimni o'rab olishdi.
1: "Siz o'sha Maradonnaning treneri-siz, a?"
0: dedi birinchi bo'lib meni tanigan bola ko'zlari yonib. "Xuddi shunday.
1: Bizga ham kop-tok tepishni o'rgatasizmi?"
0: "Men artistman. Trener rolini o'ynaganman xolos."
1: "Alda men trenersiz!"
0: deyishdi bolalar chuvillashib. "Xo'p, mayli bolalar. Futbol, kino haqida boshqa payt bafurja gaplashamiz. Hozircha xayr, meni kutishyapti," dedim gapni yakunlab.
2: "Kimnikiga kelyas, ko'rsatib yuboramiz,"
0: deb bolalar menga ergashdi. Ularning kuzatuvida jinday yurgandan keyin xonim aytgan raqamli darvoza ko'rindi. Kelishilganday eshik qiya ochiq edi. Yo'lakdan bora turib, lip etib ichkariga o'zimni uray desam, bir gala bola zindan ergashib kelyapti. Ularni chalg'itish uchun xonimning darvozasidan o'tib ketdim. 5-6 hovlidan o'tgandan keyin uylar tugab, yo'l katta anhorga borib taqaldi. Noiloj orqaga qaytdim. Yo'l ko'rsatuvchilarim,
1: "Kimni uyini axtaryapsiz? Ismlarini ayting, topib beramiz,"
0: deb chuvillashdi. "Stop, stop," dedim jahlim chiqib. "Miyani achitmasdan tarqallaring. Qayga borishni o'zim bilaman." Orqaga qaytib o'zimni ichkariga urdim. Kirdim u eshikni chaqqonlik bilan yopdim. Ko'chadan bolalarning ovozlari eshitilardi.
1: "Qani ular? Foksnik egallari, Foksnik. Birdaniga g'oyib bo'ldilar."
2: G'oyib bo'lmadilar. Anu, Muniya opaning darvozasiga kiyib ketdilar."
0: Qadam tovushini eshitib ichkaridan chiqqan xonim holatimni ko'rib,
1: "Voy, muncha qizarib ketibsiz. Yo, birov quvladimi?"
0: deb kuldi. "Quvladi, yomon quvladi," dedim bo'g'ilib. "Mahallangizning zumrashalaridan arang qochib qutildim."
1: "Ularga nima yomonlik qilibsizki, kelib-kelib sizni quvlashsa?"
0: deb xonim kulib meni ichkariga boshladi. Did bilan bezatilgan mehmonxona o'rtasidagi katta stolda nozinimat to'la dasturxon ko'zni qamashtirardi. Dasturxon to'ridagi aram kursiga o'tirishim bilan uy bekasi bir qo'li ko'ksida jilmayib paxta gulli piyolada choy uzatar ekan, o'sha dilni sehrlovchi ovozda,
1: "Xush kelibsiz,"
0: dedi. Bir piyola choy va bir piyola maydan keyin ko'ngil tinchib, suhbatimiz endi qiziy boshlaganda ko'chadan bolalarning,
1: "Trener! Trener! Chiqa qoling! Chiqa qoling!"
0: deb qichqirishlaridan nafasim ichimga tushib ketdi.
1: "Trener! Trener!" Munir opa, I think trener chiqsin endi bular.
0: Xonim dovdirab o'rnidan turib ayvonga chiqdi. Yana ichkariga qaytib kirdi. Uning rangi bo'zday oqarib ketgan edi.
1: Uydan qaytyapti demang-ku, mahallachilik. Chiqmasangiz bo'lmas,
0: dedi u yerdan ko'zlarini uzolmasdan. Sendan meni ayirdilarni xirgoya qilib, xonimning uyini tark etishdan o'zga choram qolmadi. Xullas, ko'ngil ko'chasiga qilingan o'sha kunga sayil mashhurligim sababdan ko'ngilsiz yakunlandi.

0: Подкаст «Радио Стар».
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.
2: Adviyalar xonasi.
3: Erkin Usmonov. Telepat, fantastik hajviya. Idoraga yangi boshliq tayinlandi-yu, G'aybullayevning tinchi buzildi. Mehnat ta'tilida edi, qaytib kelsa shu gap. Yangiboyev degan ko'zlari odamga sovuq boqadigan betakallufgina yigitcha ekan. G'aybullayev uning yo'lini to'sib, "Assalomu alaykum" deb ikki bukilib yaqinlashgan ham ediki, shartta burildi, ketvordi. G'aybullayev yo'lak o'rtasida bir zambil loy bo'ldi qoldi. Ilgari mazi edi. Istasa ishga kelardi, istamasa yo'q. Endi bo'lsa, "Nega kech keldingiz? Nega erta ketyapsiz? Nega ish vaqtida laqillab yuribsiz?" degan tanbihlardan qulog'i tomon bitdi. Bos ustiga 20-25 yoshlardagi o'g'li tengi boladan dakki eshitaversang ham alam qilarkan kishiga. Xullas, G'aybullayevning fig'oni falakka chiqib, qon bosimi ko'tarilib yurgan ana shu kunlarda ittifoqo bir voqea ro'y berdi-yu, vaziyatni 180 gradusga o'zgartirib yubordi. O'sha kuni ishga kelsa hammaning og'zida duv-duv gap, nima emush, yangi boshliq Yangiboyev zinadan qoqilib tushganmish. G'aybullayev buni eshitib biram suyundi, hatto hayajonlanib ketganidan battar bo'lsin deb yuborganini o'zi sezmay qoldi. Ichida bo'lsa, yiqilib, abjag'i chiqqanida yanayam yaxshi bo'lar deb ham qo'ydi. Oradan 5 daqiqa o'tar o'tmas boshliq G'aybullayevni xonasiga chaqirtirdi. "Odamning niyati o'zga yo'ldosh bo'ladi, G'aybullayev aka", dedi boshliq ko'zlari g'azabdan yonib. "Yana o'zingizni abjag'ingiz chiqib ketmasin". G'aybullayev g'alati ahvolga tushib qoldi. "Yo tovba", o'yladi u yoqasini ushlab. "Qayoqdan nechta qoldi ekan? Yiqilib abjag' chiqsa yaxshi bo'lar deb men o'zimga aytgan edim-ku. Kim yetkazgan bo'lishi mumkin?" Hammasi shundan keyin boshlandi. Boshqa bir kuni majlisda boshliq G'aybullayevni toza postagini qoqayotgan edi. G'aybullayev kishini noilojlikdan oldirayotgan bemordek chidab o'tirarkan dilidan atirrancha. "Qani endi tumshug'inga bitta ursam" degan fikr o'tdi xolos. Shu payt minbarda gapirayotgan boshliq G'aybullayevga yalt etib qarasa bo'ladimi? "Bu qanaqasi G'aybullayev aka?" dedi boshliq bosh chayqab. "Yana o'zingizni tumshug'ingizga mush tushmasin". G'aybullayev bu sinoatdan hangmang bo'lgancha qoldi. Boshqa kuni yangi boshliqni xotiniga rosa yomonladi. "Hali bu sovunimga kir yuvmabdi" dedi alam bilan. "Meni bir jahlim chiqa ko'rmasin, hali bu bolani bir boplamasam G'aybullayev degan familiyamni boshqa qo'yaman". Ertalab ishga borgandi, boshliq yo'qlayapti deyishdi. Kirdi, hali osona xatlama Yangiboyev dag'dag'a qila ketdi. "Yaxshimas, yaxshimas" dedi u. "Kapkatta odam xotiniga hazrat qilib o'tirsa, ko'p chiranmang. Qo'lingizdan hech narsa kelmaydi, G'aybullayev. Bemalol familiyangizni o'zgartiravering. Yaxshi, ana xotiningizni familiyasiga o'tib ola qoling. Qiynalib yurasizmi?" G'aybullayev haykaldek tosh qotib qoldi. Kun bo'yi gangib, kalovlanib yurdi. Kechqurun uyga qaytgach, yarim taroq ichib olib, yostiqqa "Yangiboyev" deb yozib qo'ydi-da, uni rosa urdi. Tepdi, tishladi, mushtladi, yirtib tashladi. Keyin sal alami tarqagach, hovuri bosilib uxlab qoldi. Ertasiga ertalab yana boshliq yo'qladi. "Bechora yostiqda nima gunoh?" dedi u norozi ohangda. "Kuchingiz yetsa, mana o'zimni o'ring." G'aybullayev dovdirab-sovdirab xonasiga qaytdi. Ariza yozib ishdan bo'shamasam bo'lmaydigan ko'rinadi deya o'yga tolib o'tirgandi, telefon jiringladi. Oldi. Boshliq ekan. "Juda to'g'ri o'ylabsiz, G'aybullayev aka", dedi u. "Arizangizni yozavering, kutaman". G'aybullayev arizani kotiba qizga topshirarkan sekin so'radi. Bu Yangiboyev deganlaring odammi yo shayton paytonmi? Kim aytdi? Uni sizga odam deb kulib yubordi kotiba qiz. "Axir u Robert-ku. Odamning fikrini uzoq masofadan o'qib oladigan odam simon telepat."
4: Telepat?
3: Quloqlarga ishonmadi G'aybullayev. "Hada", jilmaydi yana kotiba qiz. "Zavoddan tajriba uchun bizning idoramizga jo'natishgan ekan. Shuning uchun oti Yangiboyev-da?" G'aybullayev xuddi suratga tushayotgandek qotib qoldi. Anchadan keyin zinalardan shosha-pisha qoqilib-suqilib tusha borarkan, "Ey tavba, men uni odam deb o'ylabman a. O bolanati, temir odam ekan-da. Yo qudratingdan" deya ko'nglidan o'tkazdi. Bir xayoli shartta xonaga qaytib kirib, boshliqning yoqasidan olgisi, "U telepat, hozir u yer bu yeringni burab o'chirib qo'yaymi" demoqchi ham bo'ldi-yu cho'chidi. Tilmoq surab eshik tomonga yurdi. Endi ko'chaga chiqqandi hamki, ikkinchi qavat derazasi taraqlab ochildi-yu Yangiboyevning boshi ko'rindi va dona-dona qilib dedi: "Ishdan bo'shatilganingizga chorak soat bo'ldi, G'aybullayev. Haliyam shu yerdamisiz? G'aybullayevning rangi qum o'chib, tutuqlanib qoldi. Men shu yerda yursib yurmasdan tezroq tuyog'ingizni shiqillating. Yana ovozi eshitildi boshliqni. Aks holda o'zim tushib, u yer bu yeringizni burab, o'chirib qo'yishim mumkin.

0: Tacviyeler Hanese
1: Allayor Begaliyev Manam Devonayi Mashrab Ohangrabo Pops musiqiy studiyasining eshigi ochilib, kiftiga olaxurjun osib olgan, soqoli to'rvaday bir kimsa ichkariga mo'ralaganda, quloqiga eshitgich taqib olgan ikki yigit o'tirgan joylarida oyoq qo'llarini o'ynatgancha boshlarini u yoqdan bu yoqqa olib borib kelishardi. Eshikdan mo'ralagan kimsa izlagan joyini topgandek bemalol ichkariga kirdi va ko'zlarini yumib olgancha qilpillanayotgan yigitlarning qarshisida ancha payt tursa ham ularga bu yerda borligini bildira olmaganidan oxiri yo'talishga majbur bo'ldi. Ammo bu chora ham foyda bermagach, ulardan birining yelkasidan sekin turtdi. "Ov bola!" Hov bola ko'zlarini ochib, oldida turgan kishini sharpa hisobladi shekilli, yana ko'zlarini yumdi-yu, ammo tezda o'ziga kelib ko'zlarini katta-katta ochgancha quloqdagi eshitgichni yechib o'rnidan turdi. U tashrif buyurgan mijozning atrofini aylanib chiqarkan, o'tirgan yerida zikir tushayotgan hamxonasini turtkilashga tushdi.
2: "Ov! Vaqtish qara, jivoy darvish!"
1: Ikkinchi git ham quloqdagi eshitgichni yechib, "Shunmi, o'ngimmi?" degandek baqrayib qoldi.
2: "O'zi, vaqtish!"
1: dedi birinchi yigit stolda yotgan sotkani qo'lga olgancha. Ravshanga xuddi shunaqa devona kerak edi. Kalorit uchun. Afsus, aloqa doirasidan tashqarida ekan.
3: Balki bu odamni uning o'zi probaga jo'natgandir, dedi ikkinchi yigit qo'lini uzatgancha.
2: "Salom, men ismim Baxtiyor. Sizni Ravshan jo'natganmidi?"
3: "Ravshaningiz kim?"
1: dedi notanish kishi.
2: "Klipmeyker,"
1: dedi Baxtiyor. "Shohida Gulning Darvesh degan dahshat singlisiga klip qilmoqchi bo'lib yuruvdi."
3: "Qanaqa singlisiga?" dedi darvesh qiyofasidagi kishi hayron bo'lgancha.
2: "Dahshat! Shunaqa xunukmi?" "Yo, bu odamda panyatga chatonroq shekilli," dedi birinchi yigit Baxtiyorga va izoh berishga o'tdi. "Shohida Gul degan qo'shiqchi qiz chiqqan. Boyvachchalarga aloqasi bor qo'shiqchi qiz. Yangi ashula qilgan. Unchalik emas u, ammo hozircha bo'laveradi."
4: "Mana bunaqa.
2: Bir eshitib ko'ringa."
1: Yigit shunday degancha eshitgichni darveshnamo kimsaning qulog'iga tutib turdi. "Ey darvesh, darvesh, meni olib ket dunyolarning chekkasiga. Ey darvesh, darvesh, meni olib ket muhabbatning makkasiga."
3: "Darvesh nima qilarkan uni olib ketib?"
1: dedi haliyam kimligi noma'lum kimsa boshini qashlab.
2: "Bilganini qiladi-da, aka. O'zi olib ket deb turgandan keyin,"
1: dedi yigitlar ko'z qisgancha.
3: "Makkaga yetish oson bo'ptimi?"
1: dedi darvesh hayron bo'lib.
3: "Dasht Karbaloni o'zida qashqirlar yeb ketadi-yu, o'tirmaydimi uyida tinchgina?"
2: "Voy akamay, osmondan tushganmisiz?"
1: dedi Baxtiyor qo'lini samolyot qilib.
2: "Boyinga o'tiradi-yu,
3: sen ham rosa anoyisan-da Baxtish."
1: Birinchi yigit notanish amakiga yaqinlashib soqoldan ushlab ko'rarkan.
2: "Grimga gap yo'q, aka. Xuddi rosta kamiga soqol. Rosa boplab yopishtirishibdi."
3: "Nima qilyapsan?"
1: dedi notanish kishi yigitning qo'liga urib.
3: "Jonim og'riydi-yu."
2: "Kechirasiz, men yasama soqolmikin debman,"
1: dedi yigit izza bo'lgancha.
2: "O'zingiz ham kunni issig'ida soqol qo'yibsiz. Kimsiz o'zi?"
3: "Menmi? Bobo Rahimman,"
1: dedi notanish kimsa kiftidagi xurjun yerga qo'yib.
2: "Shoirman, taxallusim Mashrab."
1: Eshitganmiz, dedi Baxtiyor va xirgoya qildi. "Manam devonayi Mashrab,
2: ozodning ashulasida. Qancha berdi sizga shu she'ringiz uchun?"
3: "Nimani qancha beradi?"
1: dedi shoir.
2: "Soqqasini-da,"
1: dedi Baxtiyor boshini chayqab.
2: "Ozod har bir she'rga patolog nar to'laydi deyishardi. Rosti bilan bir tiyin ham bermaganmi?"
3: "Ozod deganlaring kim o'zi?"
1: dedi shoir.
2: "Ozodning kimligini bilmasangiz, nimaga o'zingizni shoirman deb yurisiz?"
1: Baxtiyorning jahli chiqdi.
2: "O'zi bu yerga nima ish bilan keldingiz?"
3: "Ancha-muncha g'azallarim bor edi. Guzarda o'qib bersam, eshitganlar bularni ashulachilar yig'iladigan joyga olib borsangiz bo'lar ekan, deb eshiklaringni ko'rsatib yuborishdi,"
1: dedi shoir xurjunning ko'zdan yumaloqqini qog'ozlarni olib yigitlarga uzatarkan.
3: "Bir ko'zdan kechiringlarchi."
1: Yigitlar eski imlodagi g'azallarga tishi o'tmay, ularni qaytarib berishdi.
2: "O'zingiz o'qib bering."
1: "Qaysi birini?" so'radi shoir 4-5 ta qog'oz o'ramiga tikilib. Yigitlar to'g'ri kelganini ko'rsatishdi. Shoir qog'ozni ochib ko'rib, keyin uni yana yopdi-da, ko'zlarini yumgancha qiroat bilan g'azalni o'qiy boshladi.
3: "Tushdi savdoyi muhabbat boshma. Or etar mardum kelurg'a qoshma."
2: "Bo'ldi, bo'ldi, tushunarli. Endi boshqasini o'qing,"
1: dedi yigitlar. Shu tarzda yana 3 ta g'azalni boshdan o'qitgan yigitlar bosh chayqashdi.
2: "Amaki, bu she'rlaringizni qo'shiq qilib bo'ladi-yu, hitga aylanmaydi-da,"
1: dedi birinchi yigit qo'lini uzatib.
2: Mana, meni otim Javlon. Prodyuserman. Bugungi yoshlar bunaqa ashulalarni yemaydi. Siz yoshlar bob yozing, ha, yoshlar bob. Yengil bo'lsin. Iloji boricha sodda. Jargonni ko'p ishlating, jargonni. Ruscha, inglizcha, fransuzcha so'zlardan qo'shib qo'ying. Texnikangizga gap yo'q, ammo zamona bobmas. Men 3-4 ta shoirlarni bilaman. Hozir rosa hadavoy. Sharobiddin degani bor, ha. Doniyor Mirzo, Bobur Bobo Murod degani bor. Xolasangiz, sotkalarni beraman. Ularga uchrashib, qo'shiqbob she'r yozishni o'rganib olasiz. Sotkangiz bormi?
3: Sotkanglar nimasi?
2: Shoirning bu gapi yigitlarni sabr kosasini to'ldirib yubordi. Aka, vaqtimizni olmang. Boring, yo'lingizdan qolmang.
1: Shoir Mashrab qo'rsingancha xurjunni yelkasiga yilib, tashqariga chiqib ketdi.
2: Odamlar ham qiziq, dedi Baxtiyor quloqiga eshitkichni taqarkan. Shoirman dedi-yu, qovush maxs kiyib opti. Shoir odam kostyum shimda, galstukda yuradi. Qani, Javka, davom etamiz.
3: Ey darvesh, darvesh, ey darvesh, darvesh, meni olib ket.

0: Tajviyalar xonasi.
1: Ilhom Zoir. Qo'zilagan qo'chqor. Avvaliga bu gapga hech kim ishonmadi. Ishonganlar brigadirda qo'chqor ham tug'adi deya hasad qilishdi. Qiziq. Biror joyda ikki boshli buzoq yoki uch oyoqli tovuq tug'ilsa, muxbirlar turna qator bo'lib. Qiziq. Biror joyda ikki boshli buzoq yoki uch oyoqli tovuq tug'ilsa, muxbirlar turna qator bo'lib kelishardi-da, sho'rpeshoni buzoqnimi, jo'janimi suratini olib, so'ng dunyoga jar solishardi. Qarabsizki, bu voqea bir hafta, 10 kun saqichday chaynalardi. Nimagadir hakim brigadirning uyiga muxbirlar kelishmadi. Bizningcha hozir bunaqa shov-shuvlar bilan odamlarni qoyil qoldirib bo'lmasa kerak-da. Qo'zilagan qo'chqorni ko'rgani kelgan qo'ni-qo'shnilar esa qoradagi 12 ta qo'zchoqdan boshqa jonzotni ko'rishmadi. Ona qo'chqor ko'rinmaydi deb so'raganlarga hakim brigadir devordagi kalla suyagi va oftob ro'yida tuzga shimdirilgan terga ishora qildi. Qo'chqormisan? Qo'chqor edi, dedi hakim brigadir bosh chayqab. Tug'diyu jon berdi. O'zimiz ham g'aflatda qoldik. Yetim qo'zilarga odamning ichi achiydi. Hali zamon raisimizning o'zlari ham bu yetimchalarni ko'rgani kelib qolsalar kerak. Olib qocha, deyishdi qishloqdoshlar. Hech zamonda erkak to'yiz qo'chqor ham tug'adimi? Xudoning irodasi. Beraman desa, jinsiga qarab o'tirmaydi. Endi bu ham odamning peshonasiga bog'liq. Birov u dedi, birov bu dedi, lekin bu gapga hech kim ishonmadi. Oxiri hakim brigadirning o'zi hammasini bir boshdan aytib berdi. Ulfati chor, anda maza bor deya hikoyasini boshladi. O'zlaringizga ma'lum, xo'jalikda bitta rais bor. Shodi Kamol. 13 ta brigadirning jo'raboshisi. Shu jo'raboshi rahbarligida unda bunda yig'ilishib oshxo'rlik qilib turamiz. Shu bahonada biroz ko'ngil yozamiz. Bir-birimizni, tajriba va yutuqlarimizni o'rtoqlashamiz. Bu oshxo'rlik albatta biror yig'ilish bo'lib qolgan kunga mo'ljallanib, navbatma-navbat har birimizning uyimizda yoki dala shiyponimizda zakriti formada tashkil qilinadi. Bilib qolganlarga komissiya kelib qoldi deya qo'ya qolamiz. Mehmon kutish ota-bobolarimizdan meros. Borimizni dasturxon qilamiz. Gapning qisqasi, 3 kun burun ertalab rais idoraga chaqirib, Hakimboy deya burnini jirib, bugun soat 11 da ilg'or brigadirlarning tuman miqyosidagi anjumani bo'lar ekan. Shu yig'inga sizni ravo ko'rmoqchimiz. Shu yerdan chiqib, to'g'ri o'sha yoqqa borasiz endi. Rais o'rnidan turdi. Yig'indan chiqib, selxoz texnikaga ham birov bosh suqib, bizga ajratilgan zapchaslar haqida bilib keling. Rais aka, mendan boshqa sanjavroq odam yo'qmidi? Dedim norozi ohangda. Ishlar tiqilib yotibdi. Qo'ying endi. E'tirozimizga quloq solgisi ham kelmadi. Borasan, gapni ko'paytirma. Sansarashga o'tdi. Men seni kattalarning nazariga tushsin desam, seni nozingni qara. Men bir narsani bilamanki, seni yuboryapman. Uyalib ketdim. Bo'ynimni qisib xonalardan chiqdim va to'g'ri tuman markaziga qarab yo'l oldim. Yig'ilish ancha cho'zildi. Undan so'ng selxoz texnikaga kirib chiqqunimga kun kech bo'ldi. Yo'lovchi mashina bilan bir balo qilib uyga yetib keldi. Darvozani ochgan xotinim, "Mehmonni chaqirib, o'zingiz qaylarda yuribsiz?" dedi arazlagan bo'lib. Bir o'zim nima qilishimni bilmay qoldim. "Kim keldi?" dedim parishon xotirlik bilan. "Rais boshligidagi o'zingizning ulfatlaringiz, ziyofat berish sizning navbatingiz ekan. Nimaga menga bir nima demadingiz?" Ko'nglim darro bu shumlikni sezdi. Sirni boy bermaganday, "Keyin nima bo'ldi?" dedim. "Keyin nima bo'lardi?" dedi xotinim. "Mehmonni ko'kragidan itarmayman-ku. Buning ustiga rais boshchiligida uyga taklif qildim. Hammalari uyga kirishdi. Oldilariga dasturxon yozib, choy qo'ysam rais, bu Hakimboy mehmon chaqirib, o'zi qochib ketibdi-da. Mayli, kelin, siz ovora bo'lmang. O'zimiz hammasini to'g'rilaymiz," dedilar. Qozon-tovoq, mayda-chuyda narsalarni to'g'rilab berdim. Qolganini o'zlari pishirib kuydirishdi. Qoradan o'zingiz qarab yurgan qora qo'chqorni olib chiqib so'yishdi va qozonga osib dimlama qilishdi. Yer to'lamda bir yashik arog'im bor degan ekansiz. Uni chiqarib ichishdi. Sizni keladi deb xutongacha kutishdi. Sizdan bo'lsa darak yo'q. Indamadim. Alamimni ichimga yutdim. Boshqa ilojim ham yo'q edi. Oradan bir kun o'tgach, tong saharda Zvinovoy Boybo'sinni chaqirtirib, "Boybo'sin, velosipedingni minasan-da, brigadalarni aylanib kelasan," dedim. "Nimaga, hakim aka?" dedi sarsaqcha ajablanib. "Nimagaligini so'rama. Har bir brigada boshlig'iga alohida hakim akamni uylarga bugundan qoldirmasdan bitta qo'lchoq yubararkansizlar. Ertagi yig'ilishdan so'ng u kishinikiga ziyofat bo'lar ekan. Rais shunday degan ekanlar deysan. Lekin biriga aytganingni ikkinchisi bilmasin. Shunday qilib, tushgacha boy bo'lsin, hamma brigadalarni aylanib chiqdi. Qo'lchoqlar ham kechgacha yetib keldi. Bugungi yig'ilishgacha raisning ko'ziga ko'rmay yurgan edi. Uning ustiga yig'ilishdan so'ng hech qanday ziyofat haqida gap bo'lgan emas edi. Men bir kun oldin qilgan ishimdan raisning xabari yo'q. Shunda rais 2 kun oldin meni chuv tushirganligini yuzimga solib, hammaning oldida ustimdan kulmoqchi bo'lib, "Hakim boy, qo'chqor qalay, semirib qoldimi?" dedi. Men ham o'z navbatida hech narsadan xabari yo'q kishiday, "Rahmat rais aka," dedim qo'limni ko'ksimga qo'yib. "Xabaringiz bo'ldimi, yo'qmi? Siz ko'rgan o'sha qo'chqor kecha biratolasi 12 ta qo'ziladi." Raisning gapidan keyin kulishga chog'lanib turgan brigadirlarning nafasi ichiga tushdi. Haligacha raisning hech narsadan xabari yo'q. Qal zamon qo'zchoqlarni ko'rgani kelib qolsa kerak. Hakim brigadir hikoyasini tugatar-tugatmas, derazadan raisning qorasi ham ko'rindi. Bilmadik, bu qo'zchoqlarni o'sha qo'chqor tug'ganiga rais ishonadimi, yo'qmi? Ishonsa-ku, yaxshi-ya. Ishonmasa-chi?

umrimizning yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Oltin meros durdonalaridan bunyod etilgan umr boqiy qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.

0: Kunning eng go'zal pallasi bu tongdir. Tongda inson qalbidagi eng nozik tuyg'ular.
1: Ko'ngillarga nur bo'lib, kun intihosiga qadar bizga hamroh bo'ladi.
0: Ana shu onlarga xayrixoh bo'layotgan azizlarimizga yangi tong muborak. Yangi tong muborak.
2: В эфире Империя звука. https://2.com.ua

0: گر از شاه خدمتی میکش بیل
1: ممتاز نوالرده مقام آهنگلره.

0: Yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Oltin meros durdonalaridan bunyod etilgan umrboqiy qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.
1: В эфире Империя звука. https://2.com.ua